pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

žalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

η Μάνο Ράδι. Двойная любовь сихити. Интуя седан.

0: smijem. Jutro na Radiju Kran, pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim bi porabo dvignila 17,7 na 18,8 milijarde evrov. Obrambi bi dodala 296 milijonov evrov, še 320 milijonov pa skladu za načrt in okrevanje. O rebalansu mora odločiti državni zbor. Podrobnosti bo finančni minister predstavil danes. V državnem zboru bodo danes na izredni seji odločali tudi o interventni pomoči zaradi dragih goriv. Predlog bi cestnim prevoznikom pokril največ 70% dodatnega stroška dizla, pomoč bi namenil tudi kmetijstvu, za upravičeno energetsko učinkovito pneumatiko pa predvideva 150 evrov subvencije. Za običajne voznike neposrednega izplačila ni, tudi za podjetja vloge še niso odprte, najprej mora biti zakon sprejet. Za konec pa slovenski smukači, ki kljub požaru hotela nadaljujejo priprave v Čilu. V hotelu Alto Nevados bi morali bivati do prihodnjega tedna, vendar je pogorel še preden je tja prispela slovenska ekipa. V smučari bodo zdaj nastanjeni v bližnjih apartmajih, selitev na novo vadbišče pa ostaja po načrtu. V Čilu bodo trenirali do 1. oktobra.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Temperature v tem jutru od 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, tudi v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutro.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6, so nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka. Če na poti do cilja tudi danes na petek 11. septembra, karkoli opazite. V tem trenutku pa še brez posebnosti, so pa ceste po državi mokre in spolske, tako da vsekakor prilagodite vožnjo razmeram na cesti.
0: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Tilen? No, Tilen še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Tilnom.
7: Dobro jutro. Petek je.
8: 11. september.
7: In mi dva sva že petkovo razpoložena. Ne? Zdaj to pomeni, da so že na pol vikendu, da sva še mal zaspana, ampak da bova vsem poskrbela za dobro glasbo, pa še nekaj imamo pripravljen.
8: O ja, nekaj zelo super zadeva. Pa ni to samo naši glasbeni gosti, ki danes pridejo, ampak še ena super nagrada za nekoga izmed vas v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. In ja, zdajle obarava še kavico, ne? Potem pa poveva mal več tudi o nagradi.
7: Pa dobro jutro, tudi Tino Turner in Private Dancer.

0: Ample Stanjak na polno 11 minut čez 6 v gorenskem jutru. Dobro jutro, tudi mi smo zaštartali petkovo gorensko jutro na polno. 22. septembra pa bosta Saša in Tilen zaštartala, se usedla, zajahala na polno kolesa in se odpravila iz Kranja do Kranjske gore. Ampak Tilen, mogoče ne, glede na to, da bosta zelo kmalo kolesarila, da si ti zelo zaseden, verjetno ni najboljši trenutek, da ti povem, da je v bistvu ravno jesen idealen čas za kakšen servis kolesa.
1: Super, ja. To bi mi lahko mal prej povedala, ne? Prej sem se odločil za tole.
0: No, zdaj veš in vedo tudi pri našem današnjem pokrovitelju. Aha. Družinskem podjetju Vali Žagar, ki na Kokrici deluje že od leta 1989.
1: To je lepa nas na Kokrci.
0: Ja, točno tako, klele, bliz, pri njih imajo tudi veliko izbero in zalogo električnih, gorskih in cestnih koles, koles znamke Cube, Trek, Merida, KTM in Scott. Kolo pa lahko pred nakupom tudi preizkuste, kar je zelo, zelo pomembno, ne, preden se odločite za nakup. Poleg prodaje pa ponujajo tudi strokovno svetovanje in servis.
1: No in zdaj zakaj, ne, vidva to govoriva. Danes bomo nekomu izmed vas podelili bon v vrednosti 40 evrov za njihove storitve. Zdaj, kaj pa morate narediti?
0: Ja, kaj,
1: pozorno? Pozorno poslušamo gorensko jutro. In kmalo poveva še kako do nagrade.
0: Zdaj pa za vse, ki se prebujate, ena, ki vam bo dala energijo. Four Non Blondes, what's up? Pa pa, pozor.

0: Savage Love, 18 minut čez 6. Dobro jutro, v Gorenjskem jutru, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, petek je, mrzlo je.
2: Hvadan je.
0: Hvadan je.
2: Čeprav zelo poletno sva oblečena,
0: ja,
2: no, moram reči.
0: Ja, no. Jaz imam vročo kavo ob sebi.
2: Ja, pa vročo kri v sebi.
0: Ja, točno tako. Kako pa vroče pa je po Gorenjski, v Kranju in okolici 12 stopinj v tem trenutku, na Bledu 14, na Jesenicah 12, no v Ljubljani, če greste v tisti konec, pa 13 stopinj. Zdaj, eno jakanco je pa treba da že čez. Ja. V nadaljevanju pa jakanca gor, dol, kako?
2: Ja, nač, zjutro začenjamo deževno in oblačno, kot ste more biti že opazili, ne? Predvsem v morju so možne nevihte, popoldan pa padavine zajemajo celo Slovenijo, lahko pa tudi oslabijo, ne?
0: Potem skratka,
2: proti večeru.
0: Skratka, vreme bo, ne?
2: Vreme bo, vzemte dež ali pa ne, ali pa kukrčne, ne? Ja, ne, do 19 stopinj se danes se greje, na Primorskem do 24.
0: Šuti moj dječače, plavi pa že v zadju.
2: Ja.
0: Nekak paše.
2: Ja, nekak, ja.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, in tudi v nadaljevanju ne bo manjkal dobre glasbe. Slabe 4 minute še manjkajo do 6:30, Fugees v nadaljevanju in Killing Me Softly.
1: Ja, gorensko jutro pa, v gorenskem jutru pa danes ne bo manjkal dobre družbe, ne? Nekdo se nama kmalo pridružil s tem studiju, no še pred 7:00 pa vam izdava nekaj namigov. Predtem pa še preverimo, ne, kakšno je stanje na cestah, pa kaj je novega na gorenskem.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
5: 55.
6: Kaj 55?
5: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostale pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
4: Kaj 55?
5: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
4: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Z rušitvijo dela doma krajevne skupnosti Trstenik, kjer je nekdaj obratoval gostinski lokal, je mestna občina Kran naredila prvi izvedbeni korak k ureditvi objekta, ki bo v prihodnje pod eno streho združeval dom krajevne skupnosti ter nove sodobne prostore prostovoljnega gasilskega društva. Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2028. Rušitvena dela so se začela avgusta in bodo predvidoma zaključena do konca septembra. Po rušitvi bo preostali del objekta ustrezno zaščiten pred vremenskimi vplivi, območje gradbene jame pa zavarovano. Mestna občina Kran bo na tem mestu zgradila prizidek za nove prostore prostovoljnega gasilskega društva Trstenik. V novem gasilskem delu bodo med drugim garaža in skladišče za gasilsko opremo, prostori za operativno delo in usposabljanje ter garderobe in sanitarije. Gasilci bodo tako dobili sodobne in funkcionalne delovne pogoje, ki bodo ustrezali potrebam njihove operativnega delovanja. Projekt bo potekal v več fazah, letos sta na vrsti rušitev nekdanjega gostinskega dela in zaščita obstoječega objekta, projektiranje in gradnja novih prostorov pa bosta zaključena, kot rečeno, predvidoma leta 2028. V nadaljevanju pa nakratko še v arboretum Volčji potok, kjer je na koncu drevoreda zaživela zvočna instalacija Sonus Alni zvok črne jevše, ki obiskovalcem omogoča drugačen pogled oziroma zvočno zaznavanje živega sveta. Senzori na črni jevši zaznavajo drobne spremembe njenih električnih lastnosti. Podatke pa poseben sistem v realnem času pretvarja v zvok. Instalacija obiskovalce vabi, da črno jevšo doživijo kot živ organizem, v katerem ves čas potekajo procesi, ki jih čutili običajno ne zaznamo. In kot še dodajajo v arboretumu Volčji potok, udobno se namestite na leseni klopi ob drevesu, prisluhnite in odkrite, kakšen je zvok črne jevše prav danes.
7: Danes bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Temperature v tem jutru od 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, tudi v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutro.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol sedmo, ceste pa so po državi mokre in spolske, tako da prilagodite vožnjo razmeram na cesti, če pa še karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
12: Sama dobra glasba še pred sedmo v gorenskem jutru, Fugees in Killing Me Softly. Dobro jutro.
10: Gorenjsko jutro z veliko glasbe in

0: Melanie Fiona v Gorenskem jutru in Monday morning, čeprav danes petkovo, 20 minut še do 7. 11. september je Urška in Tilan pa se zbujava z vami.
1: Ja, in Tilan, danes pride na obisk nekdo, ki je bil pri 12-ih že precej bolj uspešen kot mi dva danes.
0: To sicer ne zoži izbora, ne, prav veliko.
1: No, ona je bila članica zelo znane dekliške skupine, danes pa uspešno nastopa samostojno, poje tudi v hrvaščini in nabira milijonske oglede.
0: Ja, imena še ne bova razkrila, naj govori glasba.

0: E, a ona se nama pridruži danes v Gorenjskem jutru. Družba bo dobra, bo lušna, pa tudi uspešna, ne, če pride.
1: Ja.
0: Je pa je zelo poletno dekle, ki poleti tudi pridno dela in te sadove poletnega dela, ja, pri njej ni bilo suše, bo danes predstavila tudi v Gorenjskem jutru. Pa dejmo si tole ranjeno srce v pesmi prvoščati v celoti.
1: Dobre.

0: Queen Heaven for Everyone, še 11 jih manjka do 7. Dobro jutro, mi nadaljujemo z odlično glasbo, tudi še pred 7. Mareja in Alu, Alu, Alu, z nami pa tudi Džiboni, činim pravo stvar, še pred tem pa pogledamo tudi na ceste.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami tudi na cestah, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. V tem trenutku pa zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa tudi nekaj gostega prometa že na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, še 10 jih manjka do 7. Po 7 pa poveva, kako lahko dobite bon za 40 evrov za Vali kolesarski center Žagar z Kokrice. Ja, splača se natančno poslušati.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
13: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo informacijo na sprotnikih drugega bloka krške nuklearke. Po poročanju časnikov Harec in Delo naj bi preverjalo okoljsko gibanje mladi za podnebno pravičnost, Amnesty International Slovenija in posamezne aktiviste. Iskalo naj bi tudi njihove povezave z drugimi organizacijami, ponekod pa dostopalo do seznamov stikov. Kdo je po izvedbe naročil, ni znano, neposredni dokaz o nadzoru posameznikov pa za zdaj ni bil predstavljen. Medtem je Evropska centralna banka drugič letos zvišala obrestne mere. Osrednje evropske obresti je dvignila za 0,4 odstotne točke. Depozitna mera bo tako znašala 2,5 odstotka. Sprememba, ki lahko sčasoma vpliva tudi na obrestovanje posojil in prihrankov v Sloveniji, začne veljati 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi dragih energentov. Za konec pa o dveh novih slovenskih Guinnessovih rekorderjih. Anže Zavrl je najhitrejši pretekel maraton s harmoniko, težji od 7 kg. Kaskader Blaž Slanič pa je 100 metrov prevozil na eno kolesu, medtem ko je bil v plamenih in je žongliral.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
4: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna, lahka, otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
2: In prvi z vami tudi na cestah, 7:03 so zastoji pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Domžal vse proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cesti Trzin-Črnuče je zastoj in na relaciji Domžale-Šentjakob. Nič 80-22-55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Ko se srečata dolenski temperament in gorenjska trma. Zaspana kreativnost in francoski šarm. Dobite Urško in Tilna, jutranji glas radija, ki vas spravi v dan z nasmehom in najboljšo energijo.
2: Ja, in tudi v tej uri obljublja vas samo dobro glasbo. Dobro jutro pa še neki, ne? Če je vaše kolo letos nabralo že kar nekaj kilometrov, če potrebujete nove kolesarske hlače ali pa mogoče čelado ali pa očala za na kolo, imava za vas dobro novico.
7: Ja, ali pa če recimo vaše kolo sploh še nobenega kilometra ni nabral, ne? Tudi mogoče možnost za to,
2: točno
7: da pa
2: tako.
7: Sploh imate kolo, recimo.
2: Kakšna izbira je. Ja,
7: nekomu bomo danes podelili bon za 40 evrov za trgovino, kako se reče?
2: Vali kolesarski center Žagar. Okay. Ja.
7: Tako, zdaj kaj morate narediti? To poveva še pred 7:30, če greste na naša socialna omrežja, pa že lahko zveste, kaj se dogaja.
2: Ja, 7:00 pa začenjamo samo odlično glasbo. Benny King in Stand By Me.
7: Dobro jutro.

0: Lady Gaga in Bruno Mars v Gorenjskem jutru, 11.07, z vami pa tudi neustrašni duo Tilen in Urška. Dobro jutro.
1: Kdo je znani Kranjčan, ki mu bomo 16. septembra zgodaj zjutraj pozvonili na vrata? Ime za zdaj ostaja skrivnost, mi bomo dajali namige, ti pa ugibaj. Teden mobilnosti tudi pri nas, skupaj z vami.
2: Ja, približuje se Evropski teden mobilnosti od 16.
0: Mars v Gorenjskem jutru, 11.07, z vami pa tudi neustrašni duo Tilen in Urška. Dobro jutro.
1: Kdo je znani Kranjčan, ki mu bomo 16. septembra zgodaj zjutraj pozvonili na vrata? Ime za zdaj ostaja skrivnost, mi bomo dajali namige, ti pa ugibaj. Teden mobilnosti tudi pri nas, skupaj z vami.
2: Ja, približuje

0: Čiski roz, čalado. Skratka, da avto pustimo doma.
1: Ok, ja. No, Saša in jaz sva to vzela malo bolj resno. S kolesom greva kar iz Kranja do Kranjske Gore.
0: In upam, da ste pripravljeni, ne, vsi, in da sta tudi kolesi pripravljeni, ker naš današnji pokrovitelj Vali Žagar o tem nekaj ve. Gre namreč za družinsko podjetje, kolesarsko podjetje z večdesetletno tradicijo, kjer poleg velike izbire koles poskrbijo tudi za strokovni servis.
1: Ja, danes pa imamo za vas tudi bono vrednosti 40 evrov za obisk njihovega kolesarskega centra. No, do njega prijete z odgovorom na čisto preprosto vprašanje. Zdaj pa poslušati. Kje se nahaja trgovina Vali Žagar? To je to. Odgovor pošljete na nič 30 200 120.
0: A bi dal kakšen namig, kje približno se nahaja?
1: Ok. Gorenjsko jutro je. Ne bova vas poslala
0: ravno na Primorsko,
1: ja, tako,
0: ne?
1: Tako.
0: Ja, na Gorenjskem se nahaja.
1: Na Gorenjskem smo.
0: Okay.
1: Ja, na Gorenjskem.
0: Kje je torej trgovina Vali Žagar? Odgovor čakava na nič 30 200 120.
2: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Rod Stewart, Every Beat of My Heart, 21 minut čez sedmo. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, Urška in Tilan sva v vaši družbi in midva bova kmalu tudi v zelo dobri družbi.
1: Ja, res je. Svojo glasbeno pot je začela pri 8 letih v otroškem pevskem zboru Radio Televizija Slovenije, v katerem je pela 6 let, potem je pa sodelovala tudi v marsikaterih, recimo bendih oziroma skupinah, recimo Foksica se je, kot Foksica se je preizkusila v sinhronizaciji tudi, recimo jaz se spomnim iz kluba Wings, ko so bile Wingsice in še marsikje, no, potem pa je šla na svojo pot leta 2013 in seveda govorimo o njej. Ja, tole je Ines Serbus, ki pride z nami po 9 uri v Gorenjsko jutro. Videli smo jo tudi v šovu Znan obraz ima svoj glas, kjer je imitirala Cher, pa Anjo Rupel, Madonna, Shakiro, Bee Gees, Marajo, Shania Twain, Jeleno Rozgo. V glavnem, bila je izjemna, seveda ne moramo brez njenih hitov. Danes pa pride predstaviti svojo čisto novo poletno uspešnico Letim.
0: Se veselimo!
2: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: difunto.
1: Juan es la misa negra. Ukrainsky vive otro. Ja, Suzanne Vega, polna delovanja s pesmijo Luka, minutko, ne, nič več minutko, ker pol osmih je ura. V nadaljevanju, oziroma še prej, preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
5: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
6: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
8: Citroen C3.
7: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 € s Citroen financiranjem.
8: Citroen.
9: Obiščite nas v avtohiši Kran.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
17: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
19: Kaj 55?
18: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
19: In 25 na ostale pohištvo za dom.
18: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
20: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
21: V Završnici so z letošnjim poletjem odprli nov kolesarsko-doživljajski park. O tem, kako je bil sprejet, pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
22: Dejansko povezuje gibanje v naravi, zagotavlja družinska doživetja, gre za trajnostni turizem in lokalno ponudbo in kot je bil tudi naš načrt, Završnica s tem res pridobiva nove vsebine za domače in pa tudi tuje obiskovalce vseh generacij. Ko sem bil na vezi z lastniki oziroma z upravljavci tega novega parka in pa tudi z vodstvom našega zavoda za turizem in kulturo, so bili zelo, zelo zadovoljni tako z obiskom kot tudi z odnosom ljudi do te ponudbe, kajti ne nazadnje, no, naš zavod za kulturo in turizem, za turizem in kulturo Žirovnica je bil tudi en od deležnikov projekta v smislu prijave na las boja Zgornje Gorenjske, kjer smo uspeli pridobiti kar nekaj sredstev za ta center. Završnica se dejansko razvija, je pa resno, da s tem nekako smo dosegli ta, bom rekel, nivo, kar Završnica še prenese in poskušali poskrbeli bomo vsi skupaj z deležniki, da tako tudi ostane in da bodo obiski rekreacijskega parka Završnice, kolesarsko-doživljajskega centra in podobno res na nivoju in da bodo ljudje seveda se vračali domov iz tega obiska, iz teh aktivnosti zadovoljni. Skratka, iskrene čestitke vsem, ki so imeli pogum, idejo in tudi energijo, da so speljali seveda to novo pridobitev in s tem dodali pomemben kamen v mozaik turistične in ostale ponudbe, ki jo Žirovnica v zadnjih letih ima in ja, vse to nas postavlja na zemljevid turističnih občin in jaz sem, samo želim si in vesel sem, da tudi turizem kot pomembna gospodarska panoga tudi v Žirovnici omogoča nekaj zaposlitev in pa seveda zaslužka.
0: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
1: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
23: Več na regija.si.
24: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
25: Sveže, hitro, prometno.
26: Na cestah v naših koncih pa v tem trenutku v znamenju klasičnih jutranjih zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko voznico. Tudi na relacijah Trzin-Črnuče in Domžale-Šentjakob lahko pričakujete zastoje. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
25: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
26: Ja, v nadaljevanju preverimo tudi, kaj se kaj ta konec tedna dogaja v naših koncih, še prej pa Suzen Vega in Luka.
25: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Bon Jovi, Bed of Roses, še 15 jih manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan in petek je 11. september.
1: Res je in kaj pomeni, ne? Da je petek, da je tukaj vikend, cel kup planov verjetno, upam, da nam bo vreme služilo. Sicer, no, če še nimate načrtov za konc tedna, jih lahko najdete kar na Gorenjskem, ne? Kjer bo dogajanje res veliko. Kran bo v znamenju glasbe, ker prihajata na oder Orlek in... Ja, Agropopi bojo tudi v Kranju, zato obeta se večer poven znanih hitov, dobre energije in zabave. Tudi na Bledu ne bo dolgčas, tam bo konec tedna zaznamovala svetovna regata, ki bo na Blejsko jezero privabila veslače in pa športne navdušence z vsega sveta. Skratka, če ste za glasbo, šport ali pa preprosto kakšen izlet, dobro vzdušje se ta konec tedna splača, zavit na Gorenjsko. Kran za muziko, Bled pa za šport. Vaša izbira.
0: Za muziko pa tudi Gorenjsko jutro v ozadju že, to še prav. Rojski in čija si.
1: Džgava pa so.
0: Ajga.
1: Ajga.

0: Robbie Williams, Love My Life, še 8 jih manjka do 8. Dobro jutro.
1: Kdo je znani Krančan, ki mu bomo 16. septembra zgodaj zjutraj pozvonili na vrata? Ime za zdaj ostaja skrivnost, mi bomo dajali namige, ti pa ugibaj. Teden mobilnosti, tudi pri nas, skupaj z vami.
2: Ja, še malo že odštevamo.
0: Se ogrevaš, odštevaš in ogrevaš.
2: Ja, res je, midva Sašo greva v sklopu Evropskega tedna mobilnosti na kolo 22. Zapomnite si ta datum, ker bomo z našim mobilnim studijem tudi v Kranjski Gori. Midva pa do tja prideva kar s kolesom. Ja, kako pa drugače?
0: In če še nista opravila servisa, ne, za kolo, če še nimata čala, če še nimata vse obvezne opreme, mogoče rabiš nove kolesarske hlače.
2: Vse rabim, nič nimam.
0: Vse to lahko dobiš v Vali trgovini kolesarske centru Žagar.
2: Res je, zelo blizu nas so.
0: Ja, zelo blizu nas. Ne bova točno povedala, kje, ker to je vprašanje za vas, poslušalci, poslušalke. Kje točno se nahaja Vali kolesarski center Žagar? 40 evrov bon za obisk njihove trgovine lahko dobite.
2: Kam pa pošljete SMS?
0: Nič 30, 200, 120.
1: Pozvonili bomo na vrata znanega Krančana. Komu? Ne povemo še. Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj, kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
6: V Kranju začnemo 22. septembra.
7: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
5: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
7: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
5: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
7: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
8: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranjske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranjska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranjska klobasa. Več na www.visitkran.com.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
11: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
12: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
16: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Danes miniva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah. 19 pripadnikov Al-Kaide je ugrabilo 4 potniška letala, umrlo je 2977 ljudi iz 77 držav. V New Yorku bodo na osrednji slovesnosti prebrali imena žrtev. Letos bodo prvič dodali še 7. minuto molka, namenjeno reševalcem in preživelim, ki so posneje umrli ali zboleli zaradi strupenega prahu na območju porušenih dvojčkov. Ustavno sodišče pa ni začasno zadržalo novele zakona o lokalnih volitvah. Ta državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem Slovenije oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Volilna opravila se zato za zdaj nadaljuje po novi ureditvi. To še ni odločitev o ustavnosti spremembe. Sodišče bo vsebino presojalo na eni prihodnjih sej, opozicija pa pričakuje odločitev še pred novembrskimi volitvami. Za konec pa še o najdbi, ki bi jo težko pričakovali 2 metra pod gladino Drave. Potapljač Iztok Pohorec je malo naprej od Koroškega mostu v Mariboru našel fička oziroma zastavo 750. Kako in kdaj je avto pristal v reki ni znano, očitno pa je tam že dolgo se postal dom vodnim rastlinam in živalim.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 8 so zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in ljubljansko obvoznico, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Povodjem in priključkom Ljubljana Brod, pa tudi na relacijah Medno Ljubljana, Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob. Še en radar ste sporočili, taj na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce, meri pa v obe smeri. Srečno!
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
2: Dobro jutro, Gorenci, Gorenska.
1: Dobro jutro.
2: Gorenka.
1: In Gorenke.
2: Tako, 3 minute je čez 8, petek je 11. september in še eno uro pa pride in je servus.
1: Aha. In Tilen se veseli, do takrat pa ne bo manjkalo odlične glasbe, tudi in je servus. Še zavrtimo v ozadju pa zdaj le. Boris Gardinier, I want to wake up with you. Kira laž?
2: Za koga?
1: Za me.
2: Okay.
1: Ali pa zate. Ne bom žaliva.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa, 15 minut čez 8 v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen, dobro so razpoložena. Petek je 11. september, vreme je tako, ne, sploh če smo feni sonca.
1: Ja.
0: Če smo pa feni dežja, je pa tule zelo dobro. Je pa fino, super, kaj je petek, kaj je dobra družba, pa september je. Ne? In pomembno je, da september zaštartamo tako, kot se zagre. Tilen, tukaj na tem področju si bolj ti.
1: Ja, gre za naravni čas, za spremembe. Ne? Po poletju se počas vračamo nazaj v rutino, pa začnemo projekte nove. Marsikdo si postavil tudi neke nove cilje, ne? Tako, ko se začne šola, pol odrasli, mislimo pa zdaj je pa september, moramo pa kar začeti nekaj na nov, nekaj treba spremeniti, ampak ni zdaj res treba vsega iz danes na jutro spreminjati.
0: Tako in obrniti pa življenja.
1: Ja, ne rabite tega delati. Samo vsi imamo pa to eno skrb vseb, se mi zdi, da ker je september, zdaj pa konc sveta. No, včasih je lahko to že kakšna mehna odločitev, pa recimo, dajmo začeti s tem, mogoče si vzamemo čas zase. Zakaj pa ne? Če smo bili polet frej, zakaj ne bi bili septembra, recimo?
0: Točen
1: pa si vzeli časa zase, pa smo pa vsi skurjeni že do novembra, pa oktobra, pa že vsi bogi. No, v glavnem, če danes petek, je to dober razlog, da začnemo z dobro voljo. Pred nami je vikend, mi ga začenjamo z dobro glasbo, prijetno družbo in mimo grede, kmalu se nam pridruži in servus. Tako da, stanite z nami, ker bo še zelo veselo.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
2: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
4: Halo?
5: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
4: Kje?
5: 15. septembra pred Eltonom na Primskovem.
6: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
7: Milwaukee dan v Eltonu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
5: Eltron, član skupine Veto Group.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak do živetje.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
13: Kaj 55?
12: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
13: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
12: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na Jesenicah so slavnostno predali namenu prenovljeno srednjo šolo. Gre za trenutno največji dokončani srednješolski projekt v državi, ki predstavlja pomemben prispevek k razvoju kakovostnega in sodobnega izobraževalnega okolja ter dragoceno naložbo v prihodnost mladih generacij, so ob tem zapisali na občini. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je projekt sofinanciralo v okviru načrta za okrevanje in odpornost v višini dobrih 30 milijonov evrov. Od tega je bilo 8 milijonov in pol zagotovljenih iz sredstev mehanizma za okrevanje, preostanek pa je ministrstvo zagotovilo iz integralnih sredstev. Ravnatelj Tomaž Bernard je v slavnostnem govoru med drugim poudaril, da gre za pomemben začetek novega poglavja v zgodovini ustanove, ki že desetletja pomembno soustvarja življenje Jesenic in širše Gorenjske. Nove učilnice, delavnice, laboratorije, športne površine in oprema pa omogočajo kakovostno izobraževanje prihodnih generacij. Župan občine Jesenice Peter Bohinec pa je izrazil veliko zadovoljstvo ob pomembni pridobitvi in dejal, da je to velik korak naprej za Jesenice, Gorenjsko in celotno Slovenijo. V Domžalah pa so skupaj s preostalimi občinami, soustanoviteljicami pristopili k projektu širitve zdravstvenega doma Domžale in gradnji podzemne garaže, ki predvideva gradnjo prizidka v treh etažah ter gradnjo podzemne garažne hiše za 168 parkirnih mest v dveh etažah. Nizko pritličje bo v celoti namenjeno satelitskemu urgentnemu centru, visoko pritličje in prvo nadstropje pa skupno 36 ambulantam za družinsko medicino, referenčnim in specialističnim ambulantam. Zagotovil se bo prostor za rentgen, laboratorij in vse spremljevalne prostore. Gradnja prizidka ter obrtniška in inštalacijska dela na celotnem objektu so predvidena do avgusta 2028. Zaključek vseh del in vložitev vloge za uporabno dovoljenje je predvideno novembra 2028, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja pa v prvi polovici leta 2029.
4: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
16: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: In prvi z vami tudi na cestah. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseza, tam previdno. Zastoji pa še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Nekaj zastoja pa še na cestah medno Ljubljana in pa Želodnik Domžale. Še en radar ste sporočili, na gorenjski avtocesti je na izvozu Lesce, slika v obe smeri. Srečno, varno in previdno.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: Same odlične One Republic, All the Right Moves, še prej pa Ten Sharp in You. Uživajte.
18: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

One Republic, All the Right Moves, lepo dobro jutro v Gorenjskem. Jutro, Tilen in Urška sva v vaši družbi, še pred deveto, preden pride Ines Erbus, pa sama dobra glasba. Beatli, Hey Jude, potem pa Nothing Compares to You. Dobro jutro. Remember.

0: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
1: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
2: O, kako sem vesela, da ste prišli.
1: Kaj danes potrebujeva?
3: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin, Brunarica in hiša Kosobrin.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav manjkalo več kot 460 učencev. Preliminarni izvid enega vzorca kaže na norovirozo, vendar preiskave še niso končane in vir okužbe ostaje neznan. Na šoli Koseze je bilo odsotnih 306 učencev, na šoli Božidarja Jankce pa 156, čeprav vsi niso imeli prebavnih težav. NIJZ zbolelim svetuje naj ostanejo doma še 48 ur po prenehanju simptomov. Še ena zdravstvena. Pri dveh poginulih sivih vranah iz Ljubljane in Grosuplega so potrdili virus zahodnega Nila. Prenašajo ga komari, ptice pa so njegov naravni rezervar. Pri ljudeh v Sloveniji letos okužbe še niso potrdili. Večina okuženih nima simptomov ali pa so ti podobni gripi, bolezen pa je lahko tudi hujša. Za konec pa še umetnosti, pri kateri je bilo težko paziti na vsak korak. Rotterdamski muzej je razstavil tla iz 390 kg arašidovega masla. Vanje je stopilo 48 obiskovalcev, iz lepljive umetnine pa so morali rešiti tudi 5 telefonov. Maslo bo po razstavi končalo na kompostu.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, pri Morskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna, lahka, otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah, 9:02, sta previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Je pa zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti, pred overo nastaja zastoj. Še eno prometno nesrečo ste javili, ta ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici. Tam je promet oviran. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Lepo dobro jutro, Gorenska, Gorenci in Gorenke. Zdaj je prišel ta čas, da napovemo, kdo je končno z nami v studiju. Čaka smo je že cel dan in tudi celo poletje. Z nami je ena in edina Ines Erbus.
8: Dobro
7: jutro, Ines. Dejva začeti kole. Najprej, kakšno je bilo poletje, kako si, kakšen je vibe, kaj se dogaja?
8: Delovno.
7: Aha,
8: pa
7: že?
8: Pa tudi malo sem si prvo šla, malo sem šla na dopust.
7: Kam
8: da,
7: si šla, povej nam?
8: Tako da je bilo lih prava kombinacija vsega. Letos sem šla po Španiji, ravno takrat, ko so zmagali, tako da je bilo pravo doživetje. Jaz sicer nisem neka, recimo, športna navdušenka,
7: okay.
8: res dejansko me ne briga, ampak ko to doživiš tam, mene je ponesel. To, jaz mislim, da redko kater koncert lahko tako euforijo doživi med ljudmi.
7: Ok, to se pravi, te kar potegne zraven in si
8: noter. Tako da mislim, bom šla sigurno še kdaj na kako veliko tekmo, na kakšen stadion.
7: Ok. Se pravi, greš na vse ali pa na nič, ne?
8: Ja.
7: Te neke male pa pred TV-jem pustimo to.
8: Ne, to brez veze. To sploh ne vem, kva se dogaja.
7: Točno to. Ja, super. Zelo rada potuješ. Zdaj mogoče, ker si bila v Španiji, vemo, da pač ti zmer nekam greš in posnameš tam tudi video spot.
8: Ja, letos ga nisem.
7: Okay, ker pol to pomeni, da že napovedujeva še nekaj novega, ampak očitno ne.
8: Trenutno zdaj ne, ker pripravljam en mal drugačen, eno drugo pesem, no, deva tako reč. Sem pa letos za ta komad, ki ga bom pa danes predstavila, posnela pa obe v bistvu vse v Sloveniji in na Hrvaškem. Kar je zanimivo, ne glede na to, da vedno nekam grem. Ni bilo časa, no.
7: Okay.
8: Da ne bomo zdaj preveč overthinkali.
7: v redu. Se pravi, poleti se je pa zgodilo tudi nekaj zelo lepega. Ja. In sicer predstavlja si nam, oziroma svet je ogledala luč sveta, no, nova pesem Midva letiva.
8: Tako.
7: Zdaj, o njej bova še nekaj povedla. Dejva najprej samen kratek hukac poslušati, da slišimo, kako zveni.
8: Ajde.

0: Yeah.
1: Ja, takole nekako zveni. Zdaj, mogoče, če sam mal natizava poslušalce, zakaj je ta pesem posebna, drugačna od ostalih?
0: Spet zato, ker je moja avtorska, oziroma saj jaz jo doživljam drugače, okay. Zdaj ne, kako bo z ostalimi, ampak vsaka moja avtorska jo jaz doživim sigurno veliko bolj osebno in tudi veliko več mi pomeni, ko v bistvu potem na nastopih vidim ljudi, da poje moje pesem. Tako da se je že zgodil med poletjem in sem zelo, zelo hvaležna in vesela, da mislim, da bo spet, upam, da požela tak uspeh kot prva.
1: Jaz verjamem, da bo, ker pesem je krasna, v nadaljevanju jo poslušamo celo, še prej gremo na sekunde, potem pa poveva vse o novi pesmi, o videospotu, ki je tudi zelo nekaj posebnega in tudi nekdo iz neba se nam bo javil, kdo stanite v naši družbi.

0: Sekunde in Ines, Airbus, lepo dobro jutro, Gorenjska, 9 minut je čez 9. Mi smo nazaj, Ines še vedno v naši družbi. Ines, še enkrat dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Prej sva že povedala, da si bila na dopustu v Španiji, pa da obožuješ fuzbal samo, kadar si v areni, na kraju dogajanja, drugače malo manj. Rekla sva pa, da je poleti nastala tudi nova pesem.
1: Tako.
0: Pesem z naslovom Midva letiva in povedala si, da je to tvoja avtorska pesem. Ni to prva avtorska pesem, pa verjetno tudi ne zadnja.
1: Druga.
0: Druga.
1: V taki meri, definitivno ne zadnja. Mislim, da sem zdaj nekako padla v ta feeling in mi tudi v bistvu zelo odgovarja, da pišem, da ustvarjam. V nekem takom obdobju sem ustvarjalnem, tako da želim, da to traja in traja. Spet sem pa v bistvu zbrala pogumi in z očetom napisala. Tako da imava neko tako familiarno noto zraven, ki jo vlečejo naprej.
0: Kako zgleda, ko Ines ustvarja? Se zapreš, imaš rada mir, je to na potovanju?
1: Ja. Čisto različno. Ponovat sem rada sama doma na kauču. Jaz sem prav tako, ni da mi kar kapne ideja, ampak se prav spravim delati, no? pa nekak pride, se prepelje.
0: Okay, pride s kitaro, s klavirjem, kako zgleda prvi demo ti?
1: Včasih sam melodija, včasih v studiju začetom na klavir ali pa na kitaro, veš pa gre mal pa mal, pa jaz nekaj zapojam, pa on nekaj doda, pa dejva naprej.
0: Okay.
1: Tako da pol nama rata neka melodija, pa se pa jaz v bistvu spravim na besedilo, to pa delam na kauču.
0: Okay, Midva letiva je seveda, da če je avtorska, gre za neko osebno izpoved ali ne?
1: Pač, jaz bi rekla, da sigurno iz nekih življenjskih izkušenj izhaja. Mislim, da se vsak lahko poistoveti, spet je ta nek občutek zaljubljenosti, ko se prepustiš in sam enostavno poletiš na oblake in uživaš življenje, tako da mislim, da vsak, ki je bil kdaj zaljubljen, se bo najdel v temu.
0: Dobro. Videospoti so vedno nekaj posebnega pri tebi, vedno.
1: Aha.
0: In tudi ta ni nobena izjema, dogaja se nad oblaki. Nas je pa vse fene presenetel neki, ne? Ja, mislil smo, da bo trilogija.
1: Ja,
0: s Tiborjem Golobom, on nastopa namreč v dveh videospotih. No in zdaj v tem spotu ga pa kar ni. Kje je bil zdaj Tibor in zakaj ga zdaj ni bilo zraven?
1: Nekaj se mi zdi, da kada si se ti z njim slišal, ne? Ker to si je on res želel, ne?
0: Aha.
1: Zihar te je to našuntal, veš kaj, Tibor si je res želel, da bi bil v tretjem videospotu. Rekel je, Inesla, jaz se pobrijem, jaz se pobarvam na črno, ti sam povej, sam da jaz bom v tretjem spotu. Jaz sem bila tako, Tibor pa, to, ne vem, to ne bo, to bo malo preveč, ljudem bo malo preveč, že to, ne? Tako da, nažalost, je pač izvisel to rundo, ampak obljubam, da enkrat pa pride trilogija.
0: Okej, okay, ja, Tibor res ni bil vesel, da slišmo.
2: Jaz mislim, da moja draga Ines, vse, kar počne v življenju, je čudovito in tudi Midva letiva je en izmed boljših komadov, kar jih je napisala. Obožujem, kako razmišlja o besedilu, kakšno vizijo ima o spotih in noter igra moj dragi prijatelj Mihail Lovrec, tako da skupaj sta izjemna. Spot sem sicer pogledal samo trikrat. Malo sem pa lahko ljubosumni.
1: Ja.
2: Ne? Drugač pa vse odlično. Zelo sem vesel, na kakšni poti je in kako ustvarja, tak da se brutalno veselim četrtega samostojnega komada in spota, v katerem verjetno tudi ne bom, ampak I love you, Ines.
0: To.
1: Kako lepo.
0: Ja, mal je razočaran, ampak lej, mogoče v četrto gre rado.
1: Tako je, mislim, jaz sem veliko slišala o tem, kako je razočaran brez skrbi, ampak si je pa pogledal video spot, kar pa tudi.
2: Drugač pa vse odlično. Zelo sem vesel, na kakšni poti je in kako ustvarja, tak da se brutalno veselim četrtega samostojnega komada in spota, v katerem verjetno tudi ne bom, ampak I love you, Ines.
0: To.
1: Kako lepo.
0: Ja, mal je razočaran, ampak lej, mogoče v četrto gre rado.
1: Tako je, mislim, jaz sem veliko slišala o tem,

0: verjetno ljudje že znajo pesem.
1: Ja, presenetili so me, ker znajo ponavadi po treh dneh, ko pride ven.
0: Okay.
1: Zdaj pred kratkim so jo pel tako na glas, da, da ko pol doma, sej veš takrat, ko imaš slušalke in irne na nastopu, mogoče ne doživiš tok. Doma pa pogledaš nek video, ki ti ga posnamejo.
0: Mm-hmm.
1: Men gre kar na jok. Tok sem iskreno srečna in vesela in ponosna tudi, no, tako da. Ja, bomo še ustvarjali.
0: Odlično. Jaz sem za, da si pesem poslušamo. Itak jo imamo že skos v zadju, tako da mislim, da je čas, da zavrtimo celo. Tako da premierno v Gorenjskem jutru, Midva Letiva in Ines Erbus. Let's go.
1: Uživajte.

0: vidva letiva, mi smo pa v sedečem položaju nazaj v studio. Lepo dobro jutro, Gorenjska, 16 je čez 9, Tilen in Ines sva danes v vaši družbi.
1: Dobre
0: Ines,
1: jutra.
0: Še enkrat dobro jutro.
1: Živja.
0: Slišali smo novo pesem, mi dva letiva, glih si rekla... v zaodrju, oziroma izven etra si rekla, da pesmi zdaj več ne poslušaš, sam še poješ na koncertih.
1: Ja.
0: Prej pa verjetno non-stop.
1: Dokler je pesem v bistvu v tem postopku, ko se dela, a ne, valjda jo preposlušaš milijonkrat, ker moraš poslušati audio, potem jo začnejo miksati. Pol na koncu pa v bistvu si jo zavrtim čez kako leto. Ali pa video spot pogledam čez kako leto. In je lepo videti v bistvu, kaj si ustvaril, no. Tako za nazaj.
0: Se strinjamo tudi mi, ki to gledamo. Lepo je gledati, kaj ustvarjaš in kaj še boš ustvarjala naprej. Zdaj si na neki taki avtorski poti, bi lahko temu rekla.
1: Ja, res je.
0: In se veselimo, kaj prihaja tudi naprej. Verjetno že kaj snuješ, ne?
1: Seveda, zdaj pa pripravljam neko tako rahlo zimsko, bom rekla, da se ne preveč zafiksiramo za kakšen mesec, ne?
0: Okay.
1: Da me kdo ne drži za besedo, ampak zimsko, no? Tako da ja.
0: Okay, se veselimo, kaj bo padlo iz neba in ko sva ravno na nebu, nekaj imam zate, oziroma eno igrico se bo vašla, seveda povezano s pesmijo, ki govori o tem, da dva letita, tudi video spot je krasen, na nebu se dogaja, ne vem, kako ste to posneli, a ste za aviona skakali, pa ponavljali.
1: Malo smo si pomagali za IOM, kar je bo tudi posebnost tega video spota, tako da smo, jaz sem bila

0: Na vrhu stolpnice. Aha. Stala sem na stolu in tako, ko je ena mal, bom rekla, debilna, stegnila roke pa letela, tako kot otroci smo bili, ki se igrajo.
1: Okay.
0: Ampak jaz sem se počutila zelo debilno, ampak na koncu je pa v bistvu tale AI nam pa zelo pripomogel in pomagal, tako da smo naredili, po moje, en tak zanimiv video spot, no? Modern.
1: Dobro, meni je zelo všeč nekaj inovativnega, nekaj drugačnega.
0: Ja.
1: Mogoče všeč tudi njemu.
2: En lep pozdrav, moje ime je Klem in opravljam delo pilota.
3: Tilan, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Wow, živja.
1: A si redi, da poletita?
0: Ja,
1: ja.
0: Jaz sem takoj za.
1: Ok, ampak prej bo treba odpraviti še nekaj izzivov. Klemen ima za tebe pripravljena vprašanja povezana z avionom, z letali, ker itak si skozi na avionu, skozi potuješ in tam snimaš video spote. Tako da, Klemen, pružen.
2: Kaj misliš, zakaj prije med letenjem do turbulence?
0: Zaradi oblakov, zaradi vetrov raznih, takšnih
2: Bravo,
0: in drugačnih.
2: Super, se mi je zdelo, da bo tole vprašanje za te mala malca.
1: To, evo, super, greva naprej?
0: Ja.
2: Okay. Kaj misliš, kaj so za krilca in zakaj jih uporabljamo?
0: Ja, za zaviranje, ne, oziroma za upor, zračni upor, verjetno, ne?
1: Točno to.
2: Bravo,
0: tam
2: super.
0: Tam tudi največkrat sedim.
2: Se mi je zdelo, da bo tole vprašanje za te mala malca.
0: Ja,
1: pri krilih.
0: Ja, hvala, hvala. Ja, tam pri krilih. Nekako imam vedno srečo, da pridem tja, pa gledam, pa, ko posnamaš ven, veš, pa tako zgleda lepo.
1: No, da vidva, zakaj so zares krilca, ampak imaš prav.
0: Okay. Dobre,
2: krilca oziroma flapsi so premične površine na zadnjem delu kril, ki jih uporabljamo predvsem pri vzletu in pristanku.
0: Tako.
2: Ko jih spustimo oziroma izvlečemo, spremenimo obliko kril in s tem povečamo vzgon. To nam omogoča, da letalo varno leti pri nižjih hitrostih, kar je še posebej pomembno pri vzletu in pristanku.
1: Klemen, odlično si tole povedal. Ampak to je to, to je to.
0: Blizu, blizu.
1: Okay, sva pripravljena na tretje vprašanje?
0: Sva.
1: Mogoče bo šli pa vsi štirje brez problema čez.
0: Ajde.
2: Ali misliš, da ima potniško letalo ključ za vžig motorjev kot pri avtu?
0: Ne vem.
2: Potniško
0: tam pa
2: letalo
0: še nisem bila.
2: Nima ključa za vžig motorjev, kot je to pri avtu. Pri zagonu si pomagamo z manjšim motorjem, ki je skrit v zadnjem delu letala, motorje pa da zaženemo s pomočjo stikal in ročic v pilotski kabini.
0: Ja.
1: No,
0: to smo pa videli v kakšnem filmu, ne?
1: Tako, uno, kaporine zgor,
0: ja, ja, ja,
1: ne, pa
0: ja.
1: Ide gas. Ok, in še zadnje vprašanje, tega bova štela pol, ampak
0: dobre,
1: veš, če človek prizna, da ne ve,
0: je vse oproščeno.
1: Točno to.
0: Lepo.
1: Klemen, še zadnje vprašanje.
2: Ali misliš, da pri vzletu vedno uporabimo vso moč motorjev?
0: Ne vem, ne vem, ne vem.
1: Se pravi, tudi pravilen odgovor, ne?
0: Ja, rečemo, ja. Pol mi je priznano. Jaz bi rekla, da ja.
2: Če razmere dopuščajo, pri vzletu pogosto ne uporabimo največje razpoložljive moči motorjev.
0: Okay.
2: Potrebna moč se izračuna glede na vremenske pogoje, stanje in dolžino vzletno pristajalne steze ter maso letala.
0: Okay.
2: Z manjšo močjo zmanjšamo obrabo motorjev in jim tako podaljšamo življenjsko dobo.
1: Ok, se
0: hvala
1: prav,
0: lepa.
1: Rečva zdaj temu, Klemen, kako boš rekel, kako je šlo, Ines, ali je bilo odlično ali bi lahko še kaj popravili?
2: Kar v redu, ampak bo treba še kdaj na avion. Sicer pa verjamem, da za tebe to ne bo problem, ker vsako pesem snemaš na novi lokaciji.
0: Res je.
1: Vidaš, tudi piloti spremljajo.
0: Res je. V glavnem, hvala lepa, ta je bila res iz neba.
1: Ja, ja, ja. Ampak v našem stilu, ne? Tako kot je
0: zelo
1: pravilno. Ja, nič, jaz sem zada narediva še en glasbeni break, pol pa pokomentirava še malo, kaj nas čaka jeseni in tudi že malo spregovoriva o zimi. Mogoče
0: Izmenjeno.
1: Pa še kaj novega razkrijeva.
0: Zmenjeno.

0: Ja, in midva sva tukaj v vaši družbi. Ines Erbus z nami, dobro jutro še enkrat. Pol desetih bo ura čez točno pet minutk. Predstavila smo novo pesem, Midva letiva. Povedali smo, da je Tibor Golob noro užaljen, da ni v tretjem spotu in pričakujemo ga v četrtem ali pa v enem drugem.
1: Tako je, mislim, da zdaj že počas preboleva, ampak se ji bo prišel na vrsta
0: tako,
1: spet.
0: Čas celi rane. Povedali smo tudi, da je Ines na svoji avtorski poti in prej si da kratko omenila, ne, da po zimi lahko pričakujemo novo pesem, ki pa bo verjetno tudi avtorska.
1: Ja, pa če lahko namignem, no, želim si, da je duet. Zdaj, če bo uspelo, bomo videli, ampak planiranje duet. No,
0: samo vpraši me, ali se mi ti težko.
1: No, če mislim, se ne rabaš tako, se me lahko direkt vprašaš.
0: Ja, baš rabaš menkart.
1: Jaz sem v bistvu sam za to danes prišla sem. Ja.
0: Upam, da se želje uresničijo in da seveda uspe. Pa srečno pri pisanju. Zdaj pa me še za konec zanima, žurke, veselice, vsega imamo pri nas noro velik, sploh zdaj se mi zdi september, oktober je res še sezona tega in seveda ni brez dobre žurke, brez Ines Erbus, kje vse bomo?
1: Zdaj na hitar, če bom, imam že pripravljen telefon, da ti povem. Ne vem, ne bomo toliko na vašem koncu, ampak sej lej, ljudje se posod furajo, ne?
0: Točno to.
1: Tako da po četrtek 26. september, potem pa te Oktoberfešte, 3. oktober v Celju in 10. Juršinci. To je zdaj na hitro, potem pa Halloween, pa šampionat Peter pri Novi Gorici.
0: Kaj boš za Halloween?
1: Ne vem še, to pa zdaj še pripravljam. Kaj, imaš kakšen predlog?
0: Marsikaj, ampak so vsi zelo, zelo odkriti.
1: Dobar, to tudi jaz furam.
0: Ok, bova pol izven etra. V glavnem, Ines Erbus je bila v naši družbi. Hvala, ker si prišla, hvala, ker si nam polepšala jutro, hvala za novo glasbo in velik sreče še naprej in upam, da tudi tale duet, ki nas čaka po zimi, da pa mogoče se zapoje, ki je v Kranju tudi. Noč ne bom džinksov, ampak mogoče se pa kaj zgodi.
1: Lej, upam, da te držim za besedo, tako potiho.
0: Okay.
1: Poglavno, hvala lepa za povabilo in uživajte. Lep dan vam želim.
0: Čau, čau.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Ča-ča-ča, plesni centar Gorenjske v centru Kranja.
1: Vabi kupisu, otroke in odrasle.
0: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
1: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
0: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 080-8780.
7: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam.doo.
9: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
17: Kaj 55?
9: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
17: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
9: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
18: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Zaradi zadnje faze sanacije zemeljskega plazu bo predvidoma do konca oktobra tudi zvečer in ponoči zaprta lokalna cesta Stražišče Bukovščica Ševlje na odseku Čepulje Strmica med objektoma Čepulje 1 in 3. Obstoječa cesta na tem odseku bo globoko prekopana skoraj v celotni širini, sledilo bo opaženje in betoniranje pilotne stene na že izvedenih pilotih. Cesta Čepulje Planica, kjer so najzahtevnejša dela že končana, pa je spet odprta za ves promet, bodo pa na njej občasno še delne zapore. Predvidoma do konca oktobra pa bo zaprta tudi državna cesta na odseku Lipnica-Kropa-Rudno, kjer rekonstrukcijo cestnega priključka izvaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Gradbena dela zaradi ureditve cestnega priključka ter komunalnih vodov bodo izvajali med 7. in 17. uro oziroma v času svetlega dela dneva. V tem času bo promet urejen izmenično enosmerno in z ročnim usmerjanjem prometa. Zaradi asfaltiranja po gradnji javne komunalne infrastrukture pa bo do 12. oktobra občasna popolna zapora občinske ceste Kranj-Hrastje, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
19: Ja, to je do naselja Hrastja, gre za to, da urejamo poslovno cono Hrastje, gre za asfaltiranje po gradnji javne infrastrukture, komunalne infrastrukture. Zdaj, to je samo občasno se zapira, gre za popolno zaporo od naselja Hrastje pa do glavne ceste Šenčur-Kranj. Dela bodo potekala v treh fazah, največ 4 dele od dni do oktobra, 12. oktobra, sicer med 7. in 19. uro. Zdaj, tudi tukaj bi prosil, da se upoštevajo prometne signalizacije in se seveda vsem zahvaljujem za razumevanje.
18: Prva faza je med naseljem Hrastje do agromehanike, druga na območju agromehanike, tretja pa od agromehanike proti glavni cesti Šenčur-Kranj.
11: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
16: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
20: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
21: Več na regija.si.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Pestro pa na naših cestah 3 minute čez pol deseto. Zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, nastaja zastoj. Zaprta tudi gorenjska avtocesta med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Nastaja zastoj, ki sega čez priključek Brod. Obvoz pa je možen po gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim, pa tudi po celovški cesti na priključek Šmartno proti Jesenicam. Na dolenjski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju, nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod, tam se je zgodila prometna nesreča. Srečno, varno in previdno v zastojih, ne pozabite na reševalni pas.
24: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: pesmi ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Prljavo kazalište, mojoj majči, še 15 jih manjka do 10.
1: Majci. Aj majči?
0: Ja, lep, ja ne vem, prišel tudi prljavo kazalište. Če dobro prebereš iz naše playliste. No.
1: Vrati se s kisom, ta
0: ja,
1: varianta.
0: Janka, okay. Mi prezijes, kaj zdaj ne hota.
1: Ja.
0: Mi da prideva nazaj v ponedeljek, se družimo.
1: Oh, wow.
0: Poslušajte naprej še tudi Gorenjsko popovdne.
1: Tako,
0: David Logar,
1: mi nagrade nisva mogla podeliti, ker je prišla Ina Servus.
0: Tako da, David Logar, za nas je to bila tudi nagrada, popovdnevu, nič 60, 200, 120, kje se nahaja Veli Žagar kolesarski center.
1: Ja, okay, to sprašujeva.
0: To vas sprašujemo za 40 evrov.
1: Tako, Bona... drugač imate pa na naših socialnih omrežjih tudi, če pozabite vprašanje,
0: ja,
1: kam napisati, kje pogledati.
0: Mi dva sva petkovo razpoložena že od 6. ure zjutraj.
1: Uška, zdaj pa veš kaj? A odštevajo skupaj do vikenda.
0: Deva. 3, 2, 1, zi!

0: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranjske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranjska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranjska klobasa. Več na www.visitkran.com.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
7: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Moje bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v Planitu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štransisu. Danes se je začela uradna kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Glasovali bomo o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Prvi referendum je zakonodajni, preostali trije so posvetovalni, zato njihovi izidi državnega zbora ne zavezujejo. Kampanja se bo končala 9. oktobra o polnoči. Dijak elektrotehnične srednje šole v Zagrebu pa je danes malo po 8. uri z nožem napadel sošolca. Ranjena je tudi delavka šole, ki je posredovala. Poškodbe so po prvih podatkih lahke, napadalec je pod policijskim nadzorom, kriminalisti pa zbirajo dokaze. Čez luža pa je Donald Trump od podpornikov zahteval kar prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so za njim ponavljali obljubo, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Medtem je podpredsednik Vance predsednikovo obljubo $5,000 vsakemu američanu razložil kot pričakovano večjo blaginjo, ne pa neposrednega izplačila.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo sprva še oblačno in deževno s temperaturami do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Popoldne bodo padavine ponehale. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti nastaja zastoj. Promet je zaradi prometne nesreče ovira na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici in na cesti Ljubljana Litija v Zgornjem Hotiču. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvare vozil ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam, na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar komando in priključkoma Divača in Kozina na usmeri Kopra.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Info točka.
8: Lepo pozdravljeni v današnji infotočki v petek 11. septembra, ja, 3 minutke so čez 10. Začnemo v Kranju, kajti komunala Kran odpira novo poglavje trajnostnega razvoja. Osrednji mejnik je novo zgrajena poslovna stavba v nastajajočem parku Zarta, sodobnem središču krožnega gospodarstva v Kranju. Na nekaj degradiranem območju danes stoji sodobna, energetsko učinkovita in trajnostna zasnovana stavba z nizkim ogljikom. Otisom. Uradno jo bodo odprli 8. oktobra med 9. in 11. oktobrom, pa bo otvoritev pospremil tudi prvi festival krožnega gospodarstva. Nova poslovna stavba komunale Kran z leseno arhitekturo odraža načela krožnega gospodarstva. Gre za enega največjih lesenih javnih objektov v Sloveniji, v katerega je ugrajenih 650 kubičnih metrov večinoma križno lepljenega lesa. Pri gradnji in opremi so uporabili tudi ponovno uporabljene in reciklirane materiale, obnovljeno pohištvo ter ponovno uporabljeno uporabljanje notranje elemente. Združitev večine zaposlenih na eni lokaciji pa bo tako zmanjšala stroške prevozov in oglični odtis ter povečala učinkovitost procesov. Stavba je zasnovana tudi z nizkimi obratovalnimi stroški in visoko stopno energetske samozadostnosti. Nekdaj degradirano industrijsko območje se z več kot 8 milijoni evrov lastne investicije komunale Kranj spreminja torej v odprt urbani prostor. V novo stavbo so se že vselile pisarne, blagajna in sprejemna pisarna zbirnega centra Zarica. Urejena je tudi dvorana za izobraževalne programe in gozdna učilnica Drvolovka. Okoli novega leta pa naj bi odprli še gostinski in trgovski lokal, spomladi tudi otroško igrišče. V letu 2027 so predvideni tudi načrti za osrednji skate park, ki ga bodo pripravili v sodelovanju z društvom kranjskih rolkarjev in mestno občino Kranj. Namenjen bo vadbi in organizaciji tudi mednarodnih tekmovanj. Komunala Kranj ob tem vstopa še v nov cikel razvojnih investicij. Med pomembnejšimi je selitev začasnega skladiščenja in pretvorba odpadkov z Primskovega na novo lokacijo ob avtocesti. V letu 2027 je predvidena tudi gradnja komunalne infrastrukture in pridobitev gradbenega dovoljenja, zaključek projekta pa bo do konca leta 2028.

Žan Serčič in vse bilo je prav, upam, da naredite danes vse prav. 10 minut je čez 10 in danes praznuje občina Jezersko. Vse dobro. Osrednja slovesnost o prazniku občine Jezersko bo ob 18. uri v dvorani Korotan. Ob tej priložnosti bodo letos podelili tudi občinska priznanja, za prijeten večer pa bo z glasbenim programom poskrbela mednarodno priznana pevka Manca Izmajlova. Ta konec tedna pa bodo tudi v Kamniku potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Letos bo v spredju gorenska oblačilna dediščina, njeni plesi, navade in običaji. Vrhunec bo tudi letos nedeljska povorka, ko se bo o 15. uri in skozi kamniško mestno jedro sprehodilo okoli 2000 udeležencev. Projekt Zbigaj se do vadbe na Gorenjskem vstopa v novo sezono. Letos bo na voljo 19 brezplačnih strokovno vodenih programov vadbe. Od rekreativne in funkcionalne vadbe do plesa, plavanja, plezanja, veslanja, pohodništva in programov za zdravo hrbtenico. Vadbe so namenjene predvsem odraslim, ki trenutno niso dovolj telesno dejavni. Potekale pa bodo dvakrat tedensko. Prijave so že odprte, vadbe pa se začnejo oktobra. Po vsej V Sloveniji bo sicer letos na voljo kar 189 programov v vseh 12 regijah.

0: Snow Patrol in Chasing Cars, eno lepo dobro jutro, dobro dan, kar vam je ljubše in bližje, ter dober tek, če ste ravno pri malici, 15 minut je čez deseto. Jutri se v Prešernovem gledališču pričenja nova gledališka sezona, ki prinaša 5 premier, spomladi pa bo na sporedu tudi že 57. teden slovenske drame. Za najmlajše pa bodo tudi v letošnji sezoni ob sobotah dopoldne na programu priljubljene sobotne matineje. Novo sezono bo jutri odprla krstno prizoritev 8 ur ni ves dan, tako nam je povedal direktor gledališča Rok Bozovičar.
1: Bonma leto se stavlja v bistvu 5 naših produkcij oziroma koprodukcij, kar je razlika recimo od predhodnega leta, ko je ta peto predstavljala neka gostujoča uprizoritev. Tako da ja, začnemo z večjo koprodukcijo, gre pa za v bistvu odrsko priredbo Fassbinderjeve televizijske serije 8 ur ni ves dan. Ta bo premiero doživela 12. septembra, pripoveduje pa zgodbo, v bistvu zgodovinsko zgodbo o tovarniških delavcih, o sindikalnem organiziranju, tudi tehnološkem napredku in pa na drugi strani o vsakdanjiku, o času za zasebnost, prosti čas in kako se te dve zgodbi v bistvu prepletata.
0: V sezoni bo skupaj torej 5 premier, 3 v letošnjem delu sezone, 2 v naslednjem. Prav tako bo konec marca potekal že, kot omenjeno, 57. teden slovenske drame. Tudi v novi sezoni pa ostajajo del programa sobotne matineje, ki so na programu med oktobrom in majem, vsako soboto ob 10. dopoldan. Podrobnejši razpored posameznih predstav pa je objavljen tudi na spletni strani gledališča. Sicer pa ne zamudite tudi v nadaljevanju našega programa ob 11. uri čas za oddajo Puls dneva, ob 12. uri naš kraj za nazaj, ob 13.30. uri bo čas za Gorenjski mozaik, od kraj za nazaj, ob 13.30. uri bo čas za Gorenjski mozaik, od 14. do 18. ure pa vam v Gorenjskem popodnevu dela družbo naš David. Uživajte v naši družbi in naj ostanemo priklopljeni še naprej. Saj veste, tako kot pravi Boris Novakovič, dok svira radio.

0: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
1: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
7: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
1: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
8: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
9: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
10: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
9: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
10: Več na luniverza.si.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
12: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
13: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: V jeseniškem otroškem letovišču Pineja pri Novigradu so septembrskimi šolami v naravi zaključili še eno uspešno sezono. Otroci, mladostniki, športniki, mlade družine in gostje so v vročem poletju preživljali brezskrbne počitniške dni ob morju z vsem, kar letovišče nudi. Nekaterim otrokom iz socialno šibkejših družin so s pomočjo humanitarnih akcij omogočili brezplačno letovanje. Občina Jesenice kot lastnica zemljišča in Zveza društev prijateljev mladine Jesenice kot upravljavka letovišča pa sta z mislimi že pri naslednji sezoni in novih načrtih za posodabljanje letovišča. Posebna skrb je namreč namenjena obnovi infrastrukture. Letos so obnovili še eno hišico, namestili nekaj opreme, popravili streho na osrednjem objektu, opravljenih pa je bilo tudi več drugih obnovitvenih del. Tudi za prihodnje imajo kar nekaj prioritet. Najprej posodobitev hišice z ambulanto z novo opremo, da bo zagotovljeno kakovostno in za osebje prijaznejše zdravstveno varstvo otrok. V načrtu je tudi obnova še ene hišice, ter na to zidanih hišic, posodobitev kuhinje in ureditev učilnice za izvedbo šol v naravi. Turistično društvo Šenčur danes ob 19. vabi na poseben večer pod milim nebom, na potopisno motivacijsko predavanje in sproščeno druženje, ki bo na vrtu Blagnetove hiše. Dogodek so poimenovali Nordkap Tarifa, večer s Tino Mašino. Osrednja gostja, kolesarska veteranka Tina Žarki, med drugim letošnja prejemnica priznanja občine Šenčur, rekreativni športnik, bo obiskovalce popeljala na 7600 km dolgo pot od Nordkapa do Tarife. Iz prve roke bodo izvedeli vse, kar so si kadarkoli želeli vedeti o najdaljši samooskrbni kolesarski dirki na svetu. To pa, kot obljubljajo organizatorji, ne bo samo zgodba o kolesarski dirki. To bo večer o sanjah, pogumu, ustrajnosti in o tem, kaj vse zmoremo, ko si nekaj zares želimo. Žarkijeva se s tem dogodkom želi zahvaliti vsem, ki so jo podpirali verjeli in navijali za njo ter ji na tej dolgi poti stali ob strani. Predvideno je, da bo tako predavanje kot tudi druženje po njem na vrtu Blagnetove hiše. Če pa bo vreme slabo, bodo dogodek preselili v notranje prostore.
4: Danes bo sprva še oblačno in deževno s temperaturami do 19 na Primorskem do 24 stopinj. Popoldne bodo padavine ponehale. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
15: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
16: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti nastaja zastoj. Promet je zaradi prometne nesreče ovira na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici in na cesti Ljubljana Litija v Zgornjem Hotiču. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvare vozil ovirajo promet na gorenski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam, na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar komando in priključkoma Divača in Kozino v smeri Kopra.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
19: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

η Μάμο Ράδι. Twilight Youth City in 2 seconds.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Snowmonkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje pustolovščine. Izberi svojega Snowmonkeya na snowmonkey.com.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
12: Ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
16: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
17: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes se je začela uradna kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o socialni pomoči, volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Volilni molk se bo začel 9. oktobra o polnoči. Promet skozi Hormuško ožino pa je spet skoraj zastal. V četrtek jo je prečkalo le 7 večjih trgovskih ladij, dan prej 11. Pred začetkom vojne z Iranom jih je bilo običajno okoli 125 na dan. Skozi ožino sicer potuje približno 1/5 svetovne oskrbe surovo nafto in utekočinjenim plinom. Zato omejitve povečujejo na varnost nadaljnjih podražitev energije. Voznike pa čez vikend čakajo nočne zapore štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. V noči na soboto in na nedeljo bo odsek zaprt od 8 zvečer do 5 zjutraj, voz pa bo po regionalni cesti. Primož Roglič pa je pred zadnjimi 3 etapami dirke po Španiji drugi za vodilnim Enrico Masom zaostaja 1:37. Današnja najdaljša etapa se bo začela pred poldnevom in končala z dolgim ciljnim vzponom.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem proti Kopru ponovno odprta. Predor Karavanke pa je na gorenjski avtocesti zaprt na avstrijski strani zaradi okvare vozila.
1: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Radio Kranj. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
6: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj v današnji oddaji Puls dneva. Danes nadaljujem pogovor z gospo Moniko Rjavec-Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij in certificirano družinsko in šolsko medijatorko ter strokovno delavko pri zvezi Anita Ogulin. Pogovarjali se bova o šoli in obšolskih dejavnostih, o pomembnosti tega, da je otrokom tudi dolgčas in da dobijo dovolj spanca. Vse to v nadaljevanju našega druženja. Ostanite.

0: Na Radiu Kranj še vedno poslušate oddajo Puls dneva, v kateri se danes pogovarjam z Moniko Erjavec Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij in certificirano družinsko in šolsko medijatorko ter strokovno delavko pri zvezi Anita Ogulin. Veliko otrok preživi preveč časa za zasloni na socialnih omrežjih, je pa še vedno tudi zelo, zelo veliko otrok, ki ima kar nekaj obšolskih dejavnosti. Monika, koliko dejavnosti vi priporočate? Koliko obšolskih dejavnosti je tisto, kar je priporočljivo po vaše?
1: Zdaj, velika razlika je, kakšno je starostno obdobje otroka, a ne, če so to res tisti še predšolski otroci, bi rekla sploh nič. Prva triada, tudi mogoče maksimalno ena zadeva. Je pa še to, ne? Zelo je razlika, prej ste omenila, pa smo hodili na plesne, pa pevski zbor, pa verouk. Če mi najdemo te dejavnosti in če govorimo o teh dejavnostih v nekem našem lokalnem okolju, se pravi v naši vasi, v našem delu mesta, kjer živimo in imamo tam verouk, imamo tam pevski zbor, imamo tam tabornike in naš otrok to hodi skupaj s svojimi sosedi, prijateljčki in to hodi zato, ker se ima enostavno fino. In to ni nič narobe in to je super, a ne, ker na ta način on v bistvu ogromno povezav v možganih kreira, ki mu bojo za življenje izredno pomembne, ogromno doživeti dobi, ogromno se nauči. Drugo so pa te organizirane dejavnosti, kjer so načeloma zelo vodene v to, da se zelo resno in strukturirano zastavi, veliko je tega, in pa cilj je na koncu ponavad zmagati, biti dober. A ne? In potem v bistvu je zelo hiter lahko preveč, ker to imajo otroci v šoli, potem imajo to še v svojem prostem času, potem so zraven še starši, ki so mal jezni, ki jih morajo ves čas voziti na te dejavnosti in mal le, kaj vse zate delam in ti zdaj med še upaš nazaj ugovarjati. Ne?
0: Nehvaležen si, ne?
1: In je en tak začaran krog krivde potem in samih v bistvu nekih stresov. A ne? To pa za otroka ne more biti več dober. Tako da težko je v bistvu reči, a ne, na svet, koliko je ok, zato ker smo si družine tako različne in otroci so si zelo različni. Otroci, ki imajo v sebi ta nemir, ki imajo mogoče, a ne, malo tudi tega ADHD-ja, ki rabijo več nekih gibalnih zadev, jih je seveda fino spodbujati, da so vklopljeni v čim več nekih organiziranih, ker oni tudi rabijo to res jasno strukturo, meje in se potem lažje delujejo znotraj tega. Tako da te stvari so zelo, je zelo treba prilagati vsakemu posamezniku in vsaki družini. Ampak ja, predvsem se moramo pač tukaj starši nekako ozret vase, kaj je nam okej. Kaj je nam okej? Če meni ni okej vsako popoldne otroka nikam voziti, potem je pomembno, da sem fair in da rečem ne zmorem in ne bom. Ker najhujš za otroka je, da njemu popustim, ga vozim, potem pa mu vsakič, vsako pot, vsakič, ko ga 5 minut dlje čakam, polna frustriranosti, očitam, nabijam krivdo. To je pa za otroka potem tisto čutenje, ki je zanga preobremenjajoče in se bo začel upirati.
0: Spravi, je tukaj zelo, zelo pomembno, da tudi starši premislijo, kaj so oni pripravljeni narediti, čemu so se oni pravzaprav pripravljeni posvetiti, tako kot njihov otrok, ne?
1: V bistvu predpogoj najprej, da starši. To je odgovornost staršev. In če rečem ja, potem rečem ja pomirjena s tem in prevzamem odgovornost. Jaz sem rekla ja in moja odgovornost je zdaj, da ga vozim. Ne, da zdaj zahtevam od njega neka hvaležnost in uboganje in ne vem kaj.

0: ogulin.
1: Kako pa je pri otroku? Ne? Vemo, da otroke lahko zanima marsikaj, ker zanima to njihovega prijatelja, pa potem čez dva meseca tega prijatelja to ne zanima več, pa gre nekam drugam in to otrok spremlja. Zdaj, kako je s tem? Otrok že morda nekaj časa prosi, da bi nekaj treniral, se z nečim ukvarjal, mi popustimo in potem je to po treh mesecih veliko manj zanimivo in postane nekaj drugega bolj zanimivo. Kako tukaj, kakšen mora biti tukaj dogovor, ali če začnemo igrati inštrument, naredimo nižjo glasbeno šolo, ali rečemo, to leto bomo hodili, ali pač dokler ti je zanimivo, ti ustrežemo.
2: Ja, sama ne bi šla v to, ne? Dokler je tebi zanimivo, ker zopet to je prevelika odgovornost za otroka. In otroku bo hitro lahko rata nezanimivo. Samo enkrat bo prišel tja, nekdo ga ne bo tako pogledal, kot si on želi, pa bo že nezanimivo. In tukaj je pomembno, da skupaj naredimo ta dogovor. Se pravi, otrokova želja je, ker je fino, zato ker bo pol malo te notranje motivacije. Potem pa mu povemo, ok, prijavili smo te, ker si to želel. Prvo polletje se zahteva ta tvoja prisotnost in polno polletje, to polletje je zate rezervirano mesto. In zdaj tvoja odgovornost je, da v tem času hodiš. A ne? Tako da tukaj v bistvu, ko se otrok za nekaj odloči, je tudi prav, da starši, če se s tem seveda strinjamo, potem spodbujamo malo tudi to njegovo odgovornost. A ne? Ker njegova odgovornost je, da zdaj to mesto je pripadlo njemu, nekdo drug mogoče zaradi tega ni mogel priti na to dejavnost in zdaj spoštljivo je tudi do trenerja, tudi do te dejavnosti, da potem on to obiskuje. Če seveda po pol leta še vedno nekako kaže ta odpor, in se ta odpor stopnjuje, da ni to sam tista lenoba, a ne, ker kdaj pa kdaj, v bistvu, ko je otrok len, to je naraven odpor do vložka pa nekaj. Ne? Ampak, če se pa to stopnjuje, da se to potem začne kažati tudi mogoče v ritmu spanja, prehrani, a ne, takrat pa pač ja, seveda, se tudi otrok opozarja, da je v zadnjo neka stiska in je treba to raziskovati in seveda ne silet. Ampak ja, če gre pa samo za to bi, ne bi, en dan, ja, v bistvu dober pokazatelj je, kakšen se otrok iz tega, iz te dejavnosti vrne. Če se vrne zadovoljen, pomeni, da je tam vse okej. In potem lažje, a ne, spodbujamo in ustrajamo. To je tudi eno tako dobro sporočilo za življenje, a ne, ker oni bojo izbirali srednje šole, izbirali fakse in ne želimo, da na vsak mesec potem iščejo
1: nekaj novega. Kako pa je potem, da vseeno, da otroka potem hitreje izpišemo iz neke obšolske dejavnosti, kot smo to pričakovali, potem pa si on čez mesec dni pa zaželi spet nekaj novega, ne, ker mu je dolg čas. Tukaj popustimo ali rečemo ne, za to leto si morda zapravil svojo priložnost.
2: Ja, spet je zelo odvisno, ne, kakšna je v ozadju ta dinamika, zakaj se je zdaj on izpisal. Ampak če gre za to, da res samo v bistvu on probava in malo testira, kaj vse še lahko pri nas doseže, potem se mi zdi, da moramo biti starši tukaj malo pozorni tudi na našo integriteto in spoštovanje, ne? In rečle, dogovor je bil, enostavno se nisi tega dogovora držal, zato v tem semestru itak prijav se sredi leta načeloma ne sprejema, a ne? In zato boš pač mogel počakati. Če otrok nikoli v življenju ne občuti, da za neko njegovo vedenje sledijo posledice, potem ne more pričakovati, da bo kdaj odgovarjal za kaj. Potem bo dobil sporočilo, da mu je vse dovoljeno. In tega si ne želimo. Med odraslih, ki jim je vse dovoljeno.
1: Ja, ker slej ko prej, ne, bodo to odrasle osebe, ki bodo morale delovati v popolnoma odraslem svetu in bile same odgovorne. Dokler pa smo za otroke odgovorni starši oziroma so odgovorni starši, pa morda še vprašanje, ne, vemo, da ekrani, telefoni, socialna omrežja škodujejo, ampak vseeno, ne, je pa to včasih dobra nagrada in najbrž tudi dobra motivacija. Zdaj, kako manevrirati in balansirati, uravnotežiti tudi čas, ko je otrok pa lahko na PlayStationu, ima pred seboj zaslon, gleda TikToke, filmčke na YouTubeu in tako naprej. Koliko tega dati in morda tudi kaj pričakovati v zameno?
2: Telefone jaz ne gledam kot na nekaj slabega. Jaz gledam, meni se zdijo slabe določene aplikacije. določene aplikacije, določene videoigre, določene vsebine, ki jih te platforme na nek način ponujajo in prikazujejo. Tako da tukaj seveda otrok lahko preživi čas na zaslonih in mu to ne bo prav nič škodvalo, če skupaj z družino pogleda kakšno luštno serijo, kakšno lušten dokumentarc, če z očkom igrata kakšne fajne na PlayStation igrice ali pa povabi prijatelje in skupno kaj odigrajo, to ne bo škodovalo otrokovemu razvoju. Otrokovemu razvoju škodujejo vsebine, ki jih ni starostno in pa razvojno še zmožen predelovati in regulirati. Tisto škoduje. Škodujejo te algoritmi, ki so v ozadju, ki na nek način sledijo in usiljujejo otroku, kaj more gledati, kaj more spremljati. Škodujejo vsebine, ki govorijo o stvareh. Ogromno je danes neprimerne vsebine, ki se jo lahko res že zelo zgodaj otroci z njo srečajo in enostavno ne vejo in potem imajo izkrivljene podobe o zaljubljenosti, o intimi, o telesu. Nevarni so razni vplivneži, ki svojim načinom življenja, ki ga stalno prikazujejo, mladim ponujajo neke ideje, kaj je uspeh, kaj je dober odnos. To so nevarne stvari. In tukaj seveda je to odgovornost staršev, da spremljajo, kaj naš otrok gleda, kakšne vsebine, koga spremlja, kdo je njemu vzor, ideal na teh se pravi platformah. To je nekaj, kar moramo starši v bistvu biti pozorni. In pa ja, potem ta zdrava meja. Tukaj bi jaz vedno, ko se o tej temi govorim, starši rečem, imejte nek časovno omejitev, a ne seveda, se pravi, koliko časa je otrok, ki je spet seveda odvisno od starosti otroka. Tukaj je zelo zanimivo, nekje sem nekod zasledila ta, če je otrok eno uro na zaslonu, rabi 2 uri proste igre, da spet vse postavi na pravno
1: da se možgani, ne?
2: Tako, na pravo mesto in to ravnovesje, da se vzpostavi. Se pravi, če je 2 uri na zaslonu, rabi 4 ure. Če je 3 ure na zaslonu, rabi 6 ur. Potem pa že kar naenkrat začne malo premanjkvati.
1: Tako, tudi še kakšno nalogo je treba narediti, tako, ne? In
2: nujno,
1: še kaj.
2: Nujno odspati. Tudi tole mogoče bi bilo pomembno, ne, otroci, ta ritem spanja je izredno pomemben za njihovo delovanje. Mislim, da se o spanju celo premalo osvešča in premalo govori, kako pomemben je za zdrav razvoj otroka. In je tukaj zopet odgovornost staršev, da poskrbijo. In iz tega ritma spanja se pa lahko navežem še na drugo omejitev glede zaslonov, ki je lokacijska omejitev, se pravi prostorska. Kje ima otrok možnost imeti PlayStation, računalnik in to naj nikoli ne bo v sobi.

Na Radiu Kranj še vedno poslušate oddajo Puls dneva, v kateri se danes pogovarjam z Moniko Erjavec Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij in certificirano družinsko in šolsko mediatorko ter strokovno delavko pri zvezi Anita

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Na Radiu Kranj še vedno poslušate oddajo Puls dneva, v kateri se danes pogovarjam z Moniko Erjavec Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij in certificirano družinsko in šolsko medijatorko ter strokovno delavko pri zvezi Anita Ogulin.
1: Otroci v osnovni šoli potrebujejo nekje od 9 do 11 ur spanja. Se pravi stari od 6 do 13-14 let. In tukaj sami tega sebi ne bodo zagotavljali. Tako kot sami sebe ne bojo prigovarjali, ko so majhni, da morajo zobe umivati, osebno higieno. Ja.
0: Popoldne spati.
1: Ne bojo, a ne? To je odgovorno staršev. In tudi 14-letnik še vedno rabi starša, ki ga spodbuja, da se bo lahko zdravo razvijal.
0: Kako torej, kakšen je vaš nasvet, zdaj predvsem staršem, kako naj najdejo zdravo ravnovesje med šolo, obšolskimi dejavnostmi, počitkom in pa tudi družinskim življenjem in tem, da morda je najstnik kakšne pol urce tudi sam.
1: Ja, seveda, rabi biti sam, seveda. Zdaj, tako, kot smo omenili, ta integriteta staršev, se pravi, reči ne takrat, ko mislimo ne in reči ja takrat, ko si želimo reči ja. In potem bomo lažje mi z vsem tem zdržali in to bojo lažje sprejemali tudi naši otroci. Predvsem pa res, če, mislim, ta potreba biti skupaj, biti povezan, dobiti neko pripadnost, to je tako močno v nas ljudeh. In zdaj, če mi to dobimo v živem stiku, v odnosu s človekom, ki se gledamo, objamemo, slišimo ton glasu, vidimo iskrice v očeh, če to dobimo v živo, potem ni tako močne potrebe iskati to na zaslonih. In to moramo imeti starši ves čas v mislih. Otroci bojo rajši na zaslonu, ker je lažje. Mi smo tisti, ki jih moramo potegniti v žive odnose, v živi stik, jih odpeljati, tudi če na začetku zavijajo z očmi. Nič hudega, jaz vem, zakaj ti težim, zato ker mi je pomembno, da smo zdaj skupaj. In to se mi zdi, da je lahko en tak dober nasvet za starše, ki nekaj ga lahko ponotranjimo.
0: In s tem nasvetom se bova danes tudi poslovili. Gospa Monika, najlepša hvala za vaš obisk.
1: Hvala vam za povabilo.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj. Ko se zbudiš, pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Halo?
7: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
6: Kje?
7: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
8: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
9: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
7: Eltron, član skupine Veto Group.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
13: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so mu že v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. No, zaradi oboroženega ubežnika so v Radovljici za kratek čas preventivno zaklenili šole in vrtec, a je nevarnost zdaj, kot rečeno, že mimo. Gorenjska avtocesta je med Brodom in Šmartnim proti Kranju še vedno zaprta zaradi policijske preiskave. Evropska centralna banka je včeraj drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 točke. Depozitna obrestna mera bo od 16. septembra znašala 2,5%, banka pa odločitev pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in napoveduje, da bo inflacija dal časa nad 2-odstotnim ciljem.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dalj časa, nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro. Proti Obrežju nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu še eni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 11. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 254. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 111 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1524 se je rodil francoski pesnik Pierre de Ronsard, dvorni pesnik Karla IX., eden vodilnih književnikov renesanse. Leta 1674 pa se je v Slovenj Gradcu rodil Franz Michael Strauss, najizrazitejši predstavnik baročnega slikarstva na slovenskem Štajerskem. Na današnji dan leta 1816 se je rodil znani nemški optik in finomehanik Karl Zeiss, ki je v Jeni ustanovil podjetje za proizvodno optičnih in mehanskih izdelkov. Leta 1870 je kralj Sardinije Viktor Emanuel napadel papeško državo v Rimu in že čez slabo leto svojo prestolnico preselil v palačo Quirinal. Papež se je zatekel v Vatikan in od takrat je njegova suverenost omejena samo na vatikanske palače. 11. septembra 1941 je bil v Ljubljani plenarni sestanek kulturnih delavcev v okviru Osvobodilne fronte slovenskega naroda, na katerem so sprejeli sklep o kulturnem molku. Leta 1943 pa so na Vogrskem pri Novi Gorici ustanovili Narodno osvobodilni svet za Primorsko. Na današnji dan leta 1960 pa se je Ringo Starr pridružil skupini The Beatles. 11. septembra 2001 so ob 14:45 po srednjeevropskem času islamski fundamentalisti, teroristi iz vrst Al-Kaide, ki jih je vodil Osama bin Laden, z letali napadli in porušili stolpnici World Trade Centra v New York.

In še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam delam družbo. Danes, ko nam je Google Translate oddaljen le en klik, se zdi skoraj ganljivo brati, kako so se slovenski otroci v tujini nekoč s trudom, a tudi z velikim srcem učili materinščine. Pisalo se je leto 1985, ko so v osnovni šoli v Cerkljah gostili skupino otrok iz Waldkraiburga v Nemčiji. Otrok, ki so, čeprav rojeni dalec stran, peli slovenske pesmi, plesali v narodnih nošah in za nosom recitirali slovenske pravljice. Zapisi iz gorenjskega glasu govori o deklici Metki, ki je rekla: "Moja domovina je tam, kjer govorijo moj jezik." In čeprav je slovenščina za mnoge izmed njih drugi jezik, jim je pomenila prvo vez z domovino. Danes se otroci učijo angleščine iz YouTube-a, narodne noše večinoma gledajo na starih fotografijah, a pomen jezika kot sidra doma še vedno ostaja. In tudi, če nekdo zdaj reče cheeseburger namesto sirni sendvič, je pomembno, da vsaj ve, kako se temu reče po domače. In morda nas prav te zgodbe opomnijo, da je jezik več kot le sredstvo sporazumevanja. Je vez z babičinimi pravljicami, z otroškim smehom v poletnih počitnicah in z domovino, kamor se vračaš, če ne fizično, pa vsaj v srcu. In to se skozi zgodovino ni spremenilo. Zgodbe opomnijo, da je jezik več kot le sredstvo sporazumevanja. Je vez z babičinimi pravljicami, z otroškim smehom v poletnih počitnicah in z domovino, kamor se vračaš, če ne fizično, pa vsaj v srcu. In to se skozi zgodovino ni spremenilo.

In prav lepo pozdravljeni ponovno na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. 11. september 2001. Dan, ki je spremenil svet. Dve letali sta zadeli stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, tudi Pentagon v Washingtonu in pa še eno, ki jo je raztreščilo na polju v Pensilvaniji. Slike gorečih stolpnic in ljudi, ki so v obupu skakali skozi okna, so takrat obkrožile svet. Tudi pri nas so dogodek spremljali z neverjetnim šokom. Tako je o tem poročal Gorenjski glas. Citiram odlomek iz članka z naslovom Sodni dan v Ameriki. Teroristi so v torek zadeli Američane v srce. Posredno so ogrozili varnost celotnega sveta in potrdili, da je terorizem največje zlo današnjega časa. Čeprav v New Yorku in Washingtonu še niso prešteli vseh mrtvih in ranjenih, jih bo zanesljivo na tisoče. Umrli so v letalih pod betonom in železjem posedajočih se hiš med brezglavimi skoki z oken v globino. Torkov dogodek dokazuje, da na svetu nihče nikjer ni varen. Po 11. septembru svet zagotovo ne bo več tak, kot je bil prej. Ja, to so bile besede Gorenjskega glasu, odmev tragedije, ki je spremenila odnose med državami, poglede na varnost in občutek, da smo res vsi.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Tudi tokrat smo skupaj pobrskali po zgodbah, ki jih piše preteklost. Naj nas opomnijo, da se zgodovina ne skriva le v knjigah, ampak tudi v vsakdanjih trenutkih. Urška Benedik sem vam delala družbo, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhauser. Psihologija denarja.
9: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Občinski svet občine Radovljica je sprejel poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapuže, pojasnjuje župan Ciril Globočnik.
15: Občini Radovljica je bila 27.8.26 ujedno posredovana pobuda civilne inicijative in sicer za okoljsko presojo in izvedbo celovitega inšpekcijskega nadzora nad proizvodno podjetja SVP Jaht na območju industrijske cone Zapuže. Peticijo za ustrezno ukrepanje vseh pristojnih ministrstv in organov je podpisalo kot 135 ljudi. Lahko rečem, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo v novembru 25 na podlagi prejete prijave, ker je bilo to na pogorišču podjetja SVP Jaht na lokaciji Zapuže 10A v Begunjah na Gorenjskem, začnejo gradbena dela brez ustreznega gradbenega dovoljenja. Upravljen pogled in po ogledu smo poslali prijavo pristojni državni gradbeni inšpekciji. Predvsem je pa pomembno, ker je ta objekt praktično v zaključni fazi, da bo rekel pregledan, preden bo dobil obratovalno dovoljenje, predvsem iz požarno-varnostnega vidika, da bojo najvišji standardi zagotovljeni zaradi požarne varnosti, ker tam v tem območju je pač pri tej dejavnosti že dvakrat močno gorelo in ogrožalo neposredne prostore bivanske, torej vseh, ki živijo v tem okolju. In s tem smo tudi kot svetnikom in sklepom občinskega sveta, da bomo še enkrat pozvali vse pristojne inšpekcije, da absolutno se to izvede, preden dobijo obratovalno dovoljenje, iz čist preprostega razloga, da zavarujemo naše občanke in občane.
16: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
18: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
16: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dalj časa, nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju, nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
4: V Kranju začnemo 22. septembra.
5: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
3: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
5: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
3: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
5: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. Europol pa preiskuje kriminalno mrežo, osumljeno trgovine s konji po Evropi s ponarejenimi potnimi listi in prirejenimi mikročipi. V štirih državah so preverili več kot 1000 konj. Preiskovalci sumijo, da so nekatere živali z lažno identiteto končale tudi v prehranski verigi. V ljubljanski Tivoli se v ponedeljek vrača mednarodni ženski tenis na turnirju VTA zavarovalnice Triglav Ljubljana. Organizatorji pričakujejo več kot 50 tekmovalk. Od ponedeljka do petka bo ogled tekem brezplačen za vse. Za sobotni polfinale in nedeljski finale bodo potrebne vstopnice. Otroci do 15. leta pa imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim. Proti Jesenicam dalj časa nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjogoro. Proti Obrežju nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
2: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
2: Vabi k vpisu, otroke in odrasle.
1: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
2: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
1: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: O, kako sem vesela, da ste prišli.
6: Kaj danes potrebujeva?
7: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
8: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
10: Citroen C3.
9: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16,490 € s Citroen financiranjem.
10: Citroen.
11: Obiščite nas v avtohiši Kran.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
18: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
19: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
2: Komunala Kran na novi lokaciji z novimi načrti odpira novo poglavje trajnostnega razvoja. Občina Naklo je v precej živahnem investicijskem obdobju, najbolj vidna pa je zagotovo rekonstrukcija regionalne ceste skozi Naklo. V Prešernovem gledališču Kran bodo jutri krstno uprizorili proletarsko melodramo 8 ur ni ves dan v režiji Sebastiana Horvata. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Komunala Kran na novi lokaciji odpira novo poglavje trajnostnega razvoja. Osrednji menik je novo zgrajena poslovna stavba v nastajajočem parku Zarta, sodobnem središču krožnega gospodarstva v Kranju. Na nekdaj degradiranem območju danes stoji sodobna, energetsko učinkovita in trajnostno zasnovana ter zgrajena stavba z nizkim ogličnim odtisom. Vrata bo sicer uradno odprla 8. oktobra, otvoritev pa bo med 9. in 11. oktobrom pospremil tudi prvi festival krožnega gospodarstva. Poslovna stavba Komunale Kran z inovativno krožno arhitekturo in vidnimi lesenimi gradbenimi elementi simbolno in funkcionalno odraža načela krožnega gospodarstva. Gre za enega večjih lesenih javnih objektov v Sloveniji, saj je van ugrajenih 650 kubičnih metrov večinoma križno lepljenega lesa. Pri gradnji in opremi je poudarek na ponovno uporabljenih in recikliranih materialih, vključno z obnovljenim pohištvom in ponovno uporabljenimi notranjimi elementi. V Komunali Kran trajnost razumejo kot naložbo v stabilnost poslovanja in dobrobit skupnosti. Združitev večine zaposlenih na eni lokaciji bo zmanjšala stroške prevozov, znižala ogljični odtis in povečala učinkovitost ter optimizacijo procesov. Nizki obratovalni stroški in energetska samozadostnost pa zagotavljata dolgoročne prihranke. prihranke. Nekdaj degradirano industrijsko območje se z lastno investicijo podjetja v višini dobrih 8 milijonov evrov spreminja v dostopen in odprt urbani prostor. Selitvijo pisarn, blagajne in sprejemne pisarne zbirnega centra Zarica je nova stavba že zaživela. Opremljena dvorana omogoča izvedbo izobraževalnih programov, za obiskovalce je urejen tudi prvi vsebinski poligon, gozna učilnica, drvolovka, okoli novega leta pa bosta odprta gostinski in trgovinski lokal ter spomladi otroško igrišče. V letu 2027 bodo v sodelovanju z Društvom kranjskih rolkarjev in mestno občino Kranj pripravljeni načrti za gradnjo osrednjega skate parka po najvišjih standardih za vadbo in organizacijo različnih, tudi mednarodnih tekmovanj. Občina Naklo je v precej živahnem investicijskem obdobju, najbolj vidna pa je zagotovo rekonstrukcija regionalne ceste skozi Naklo.
20: Kjer se gradi novo krožišče pri Marinšku, tam urejamo zdaj tudi površine za pešce in kolesarje, nova bo tudi javna razsvetljava, meteorna kanalizacija pa vsa ostala infrastruktura. Pri tem projektu gre približno za 1 milijon evrov vredno investicijo, pri kateri je glavni investitor država, občina pa sodeluje s približno četrtino sredstev. Hkrati tudi nadaljujemo projekt državne kolesarske povezave ulica Bistrica. Pri tem projektu želimo sočasno urediti potrebno komunalno infrastrukturo, zato je bilo treba tudi narediti nekaj res zahtevnih izkopov. Vmes se nam je spremenilo tudi gradbeno dovoljenje, tako da se je projekt malo podaljšal. Veliko se dogaja tudi v Podbrezjah, v Doleni vasi zaključujemo z asfaltom, z kompletno infrastrukturo, urejamo pa tudi projekt pod Podbreško lipo, kjer bo počivališče za kolesarje, pešce, tam bojo tudi informacijske table, prostor za krajši postanek, pa tudi piknik.
2: Nam je povedal podžupan Primož Povše, ki začasno opravlja funkcijo župana in hkrati dodaja še.
20: Od 1. septembra naprej je promet po državni cesti poteka izmenično enosmerno, se pravi urejanje semafori, po potrebi tudi z ročnimi usmerjanjem, tako da je treba biti še posebej pazljiv. Posebej bi pa upozoril pri tej stvari na avtobusni režim. Imeli smo nekaj težav s 1. septembrom, začetkom šolskega leta, ampak je treba pri tem predvsem spet prostiti prebivalce oziroma občani in občanke za potrpežljivost, ker se res trudimo, da bi bil promet čim bolj tekoč, tako da avtobusi smeri pod Brezjem in proti pod Brezjem vozijo sedaj po obvozu in ostavljajo pri trgovini resno in špar, kjer smo uredili začasen par postajališč, na novo asfaltirali, postavili klopce in koše za odpadke. Naslednje postajališče na tej smeri pa je na okroglem. Avtobusi pa, ki prihajajo v smeri Strahinja ali pa proti Strahinju, pa zdaj ustavljajo na počivališču pri zdravstvenem domu oziroma pri občini, pa naprej pri osnovni šoli Naklo. Res se zavedamo, da takšna ureditev res prinaša nevšečnosti, zato prosimo res za dodatno previdnost. Moramo vedeti, da so tudi otroci sedaj na testi novim šolskim letom, tako da res prosimo voznike, da so previdni in da res upoštevajo navodila in prometno signalizacijo.
2: V Prešernovem gledališču Kranj bodo jutri krstno uprizorili proletarsko melodramo 8 ur ni vas dan v režiji Sebastiana Horvata. Predstava je nastala v koprodukciji Kranjskega gledališča s Slovenskim mladinskim gledališčem, Mestnim gledališčem Ptuj in Hrvaškim narodnim gledališčem Zagreb. Več pa direktor Prešernovega gledališča Rok Bozovičar.
21: Jaz sem zelo vesel, da lahko letošnjo sezono odpremo z veliko mednarodno koprodukcijo 8 ur ni vas dan, ker nekako zelo nazorno, ambiciozno udejanja naše vodilo letošnje sezone in to je Poti bližine. Predstava nas je povezala z tremi gledališči, poleg nas sodelujejo še Slovensko mladinsko gledališče, Mestno gledališče Ptuj in pa HNK iz Zagreba. Premierno bomo predstavo izvedli 12. septembra, na to se bo premiera odvila tudi v vseh koprodukcijskih hišah. Režiser Bazen Horvat in dramaturg Milan Ramšak Marković sta pripravila priredbo, odrsko priredbo televizijske serije Fassbinderja. Gre za serijo, ki je bila posneta v 70-ih. Bila je zelo popularna, potem pa je dosti hitro na nek način bila ukinjena. Bojda zato, ker je preveč simpatizirala z sindikalizmom. Tako da naša predstava nas popelje v 70-ta. Ne pretvarja se, da se dogaja danes, ampak stopimo v neko zgodovinsko obdobje, ki pa seveda ima neke družbene silnice, ki zelo, zelo referirajo tudi na našo sodobnost. Ne da bi bilo treba na to zelo očitno kazati s prstom. Tako da, kar me še posebej veseli, je, da se poigravamo z žanrom, s takim potencialnim žanrom proletarske melodrame, kar pomeni, da naslavljamo vse te družbene tematike na način, ki v bistvu gledalcu sproža užitek. In mislim, da je to nekaj potencialnega, kar zna zelo dobro učinkovati tudi na odru. Predstavljajo v slovenščini. Tudi hrvaški igravci so se naučili svoje besedilo v slovenščini, tako da tukaj nekega prevajanja na odru ni zares.
2: Prva premiera bo torej jutri v Kranju, prihodnji petek, 18. septembra, bo premiera v Ljubljani, februarja pa še na Ptuju in v Zagrebu.
0: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
22: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
23: Več na regija.si.
24: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dalj časa, nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju, nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
25: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
26: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
27: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Daia Parnas.
1: Jaz in ti, deklici iz Auschwitza. To je naslov romana Andre in Tatjane Buči, ki pripoveduje ta svojo zgodbo o preživljanju holokausta. Knjiga je išla pri založbi Hiša knjig. V Auschwitz-Birkenau je bilo deportiranih več kot 230 tisoč dečkov in deklic iz cele Evrope, le nekaj deset jih je preživelo. To je dramatična zgodba dveh preživelih. Bil je 28. marec 1944. Člani družine Perlov, Judje z Reke, so aretirani in deportirani v koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau. Sestrici, šestletna Tatjana in štiriletna Andra, preživita selekcijo in skupaj z bratrančkom Serđom so internirani v tako imenovanem Kinderbloku, otroškem oddelku, ki je namenjen najsurovejšim medicinskim eksperimentom. V tej knjigi sestri Buči prvič prvoosebno pripovedujeta o tem, kar sta preživeli. Prisluhnite odlomku. Tudi v teh spominih ni Serđa, le midve in mama. Morda je bil on v tistem trenutku s teto Gizelo, ki je mogoče prišla do barake skupaj z mamo, a tega ne moreva potrditi. Spomini so medli. Kljub absurdni situaciji se je mamino ponavljanje najinih imen obrestovalo. Celo toliko, da je tati posem pozabila na dimek, s katerim smo jo vedno klicali in ga v družinskem krogu še vedno uporabljamo, in je postala samo Liljana. Prevzela je ime, ki ga ima v dokumentih in ki ga je ob vsakem srečanju ponavljala mama. Andra se spominja, kako nama je nekega večera mama povedala, da naj jo takrat naprej ne bo več obiskovala. Prisotnost smrti je postala v najinem svetu takšna stalnica, da sva se v prihodnjih dneh, ko je ni bilo na spregled, prepričali, da je mrtva. Za naju je bilo to sedaj povsem običajno, nisva bili presenečeni. Zdelo se nama je normalno, da odrasli umirajo v Auschwitzu. Toliko mrtvih sva videli okoli sebe. Dobro se spomniva dneva, ko so Serđa odpeljali iz Birkenau v Hamburg. To je tisto, kar naju najbolj bremeni in je misel stalnica na najni poti po vojni. Nekega dne nama je paznica iz barake za ženske, tista, ki je bila do naju bolj prijazna, povedala, da nas bodo otroke naslednji dan zbrali skupaj in nas vprašali, ali želimo videti svoje mame. Nemci so hoteli odpeljati 10 dečkov in 10 deklet. Rekla je, da nikakor ne smeva stopiti naprej, da mora v njihovo ponudbo zavrniti. Zakaj nama ni povedala? Obljubili sva ji, da bova ubogali. Morda tudi zato, ker nama je mama sama rekla, da naju ne bo več obiskovala, in sva zaključili, da je mrtva.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
5: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSu, več na migakcija.si.
6: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
7: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
2: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
1: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak do živetje.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Najprej na Gorenjsko avtocesto, kjer je bil zjutraj ustreljen policist. Po podatkih Ljubljanske policijske uprave je 21-letni voznik, ki naj bi predtem povzročil prometno nesrečo, med postopkom policistu odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Nato je s policijskim vozilom pobegnil, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni v smrtni nevarnosti. Avtocesta proti Jesenicam je med Kosezami in Šmartnim še zaprta. Vlada je potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Predlog mora potrditi še državni zbor. V švicarskih Alpah pa se je prevrnil nizozemski turistični avtobus s 45 ljudmi, 5 jih je umrlo, 40 je poškodovanih, 3 je huje. Avtobus je na območju gradbišča trčil v odbojno ograjo, vzrok nesreče še preiskujejo.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo opozorilo, saj gorenjska avtocesta zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam za dlje časa. Zaprte so tudi uvozi pod otik Šentvid in Brod proti Jesenicam. Zastoji pa nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, pa so po Celovški cesti do priključka Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti do priključka Šmartno ter preko Črnuč in Trzina do Vodic.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Lep pozdrav, gorenjsko popoldne. Na upam, da imate danes en prijeten dan in da ste veseli, da je končno tukaj petek in da bo vikend 1, 2, 3 tukaj. No, tudi danes bomo govorili o prihajajočem tednu mobilnosti, imamo pa za vas pripravljeno tudi eno tako zanimivo nagradno igro, kjer lahko dobite bono v vrednosti 40 evrov. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa je ena odlična, tukaj je So Queenie, bolj natančno Freddie Mercury in njegova I Want to Break Free. Pa da vidimo, kako je prijetole odpel.

Bruno Mars in njegova uspešnica, ki ga je popeljala med zvezde Grenade v Gorenjskem pa v dnevu, no ura pa je že 11 minut čez drugo popovdne. Upam, da imate danes en tak prijeten dan in da se veselite tega le vikenda, no po vikendu pa pride naslednji teden, ko pa se začne teden mobilnosti in tudi mi bomo takrat zelo bi rekel lahko temu aktivni. Že 16. septembra bosta Saša in Tilen zbujala enega znanega Kranjčana. Koga? No, tega vam še ne morem izdati, vam pa povem, da je to nekdo, ki ga poznate čisto vsi. Potem 22. pa veliki finale, ko bosta Tilen in pa Saša kolesarila kar iz Kranja pa vse tja do Kranjske gore. Ja, to pa bo kar dolg izlet za njiju. No, danes pa imamo današnjega pokrovitelja Vali Žagar kolesarski center. Ja, gre za družinsko podjetje, ki deluje že od leta 1989, pri njih pa najdete veliko izbiro in zalogo električnih, gorskih, cestnih, trekking, mestnih in pa tudi otroških koles, ter seveda tudi veliko dodatne opreme ter servisa. In danes vam, enemu izmed vas, podarajo bon v vrednosti 40 evrov. Nagradno vprašanje pa je, kje se nahaja trgovina Vali Žagar kolesarski center. Ja, odgovor mi pošljite na 030-200-120, še enkrat novino vprašanje, kje se nahaja Vali Žagar kolesarski center. Odgovor mi pošljite na 030-200-120 in kar kmalu bom nekoga razveselil z bonom v vrednosti 40 evrov. No, zdaj pa E17 in njihova Stay Another Day. Uživite.

No in fosili v gorenskem popoldnevu, ja, ura je že 20 minut čez drugo popoldne, z vami pa sem David Logar. In danes je en tak zelo poseben mednarodni dan občudovanja oblakov. Torej, danes imate uradno dovoljenje, da mogoče se ustavite, pogledate v nebo in opazujete oblake. Vse nekaj bi jih tudi mogli biti, ampak je pa res, da oblaki, čeprav se nam mogoče zdijo, niso vsi enaki. Eni so tanki in visoki, drugi spominjajo na velike kupe vate, tretji pa predvsej jasno sporočajo, da je bolje poiskati streho, ker lahko pride in deževje in tudi kakšna strela. Tako da ja, zelo kmalo vam povem še mečkem več o oblakih, zdaj pa pogledamo mečkem v nebo, kaj pravijo vremenoslovci. Je pa povdne bodo padavine od zahoda oslabele in prenehale, oblačnost se bo ponekod tudi trgala. Na Primorskem lahko pričakujete šibko burjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 19 na Primorskem do 24. Po noči pa se bo vse skupaj razjasnilo, jutri bo pa kar pretežno jasno, sprva bo po nižinah še nekaj megle in nizke oblačnosti, najnižje jutrne temperature pa bodo od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 18 do 23. Tako da ja, jutri že pričakujte.

malo boljše vreme. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je ena res odlična slovenska avtorica, Nina Pušlar in Nina, Zdaj si upam. Tako da, uživajte.

0: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
1: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranjske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranjska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranjska klobasa. Več na www.visitkran.com.
2: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
7: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
6: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol...
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: FSS Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
15: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
16: Nič. In vse.
15: Kako to misliš?
16: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
15: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Policisti so danes nekaj pred 9 uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Kot so sporočili z policijske uprave Ljubljana, je bil policist poškodovan, po nudenju prve pomoči so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo, njegovo življenje pa ni ogroženo. Po do zdaj znanih podatkih tudi druge osebe niso bile poškodovane. Osumljenec je torej po streljanju oduzel službeno vozilo policije in se z njim odpeljal v smeri Gorenjske. Policisti so ga izsledili na območju Lesc ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnega osumljenca so pridržali. Kriminalisti in policisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil ter preverjanje vseh okoliščin dogodka. Motiv za dejanje še ni znan, zaradi interesa preiskave, ki še intenzivno poteka, pa drugih podrobnosti zaenkrat ne morejo posredovati. Nadaljujemo pa s prijetnejšo tematiko. Jutri bo potekal že 15. kolesarski vzpon na Lubnik. Kolesarji in kolesarke bodo ob 10. uri krenili z mestnega trga v Škofji Loki proti Breznici pod Lubnikom. Trasa vzpona bo potekala od mestnega trga skozi pod Pulfrco do Breznice pod Lubnikom. Skupna dolžina trase je 10 km, od tega je 7,2 km klanca, ki bo štel za rezultat. Na tem delu se cesta dvigne za približno 400 metrov. Start bo torej jutri ob 10. uri na mestnem trgu, cilj pa v Breznici pod Lubnikom pri okrepčevalnici Nace. Tam bo predvidoma ob 12. uri tudi razglasitev rezultatov, podelitev nagrad in kolesarsko druženje. Prvi trije uvrščeni in uvrščene v posameznih starostnih kategorijah bodo prejeli kolajne in praktične nagrade, najboljši trije v absolutni konkurenci med moškimi in ženskami pa pokale. Vzpon na Lubnik je sicer del pokala Polanskih puklov, organizirata pa ga Društvo Tek štirih mostov in Športna zveza Škofja Loka.
18: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.
19: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
20: Prvi z vami na cestah, na gorenjski avtocesti med Kosezami in Šmartnim, proti Jesenicam, promet poteka po prehitevalnem pasu, postopno pa odpirajo priključke podotik Šentvid in pa Brod. Zastoji so zaradi tega na cestah na območjih Šentvida, Broda in Šmartnega, nesrečo pa imamo tudi na cesti Trebnje, Medna Peč na Poljanah, zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zatoprovi, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam ter na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
20: Najprej pesem Frida, potem pa še Richard Marx in Hazard. Uživite.
11: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Richard Marx in njegova Hazard v gorenskem popovdnevu. Je ura pa je že 15 minut do 3. popovdne, kar pomeni, da se bo za večino izmed vas delovni dan kmalo zaključil in potem pa je čas za vikend. No, danes pa mogoče, če imate čas, pojdite malo ven in opazujte oblake, ker je mednarodni dan občudovanja oblakov, tako da dajte to mehen obeležiti. Namen tega dneva pa je čist preprost, da se za nekaj minut ustavimo in pogledamo, kaj se dogaja nad nami. Tukaj pa je še en tak hiter vodič, da boste vedeli mogoče, kaj opazujete. No, cirusi so visoki in tanki oblaki, ki spominjajo na perje. Potem kumulusi so tisti beli, kopasti oblaki, v katerih pogosto iščemo obraze, živali in kakšno drugo zanimivo obliko. No, potem pa imamo še stratuse, te pa so bolj enotna siva plast, ki lahko prekriva vse nebo. To so pa so bolj te nevihtne oblake. Tako da ja, če gre se danes opazovati oblake, mogoče probajte ugotoviti, katere vrste oblake je to. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da vam ne bo treba ugotavljati, kakšna je. Dobra, tukaj je pesna z naslovom Mama Maria. Tako da, uživite.

0: To був Ніхова полюблена українським поподневу. Я упевнено, ти дав сам прийти на два столи, де жив я не моти привечно, керу задній них є блоріс, тільки дежа огромно. Я на Бухінському понекуд падло тут около 150 літрів дежа на квадратний метр. За представу, тут мим приблизно 150 літрів води на всякому квадратному метру površини. На Ідрійському пособлі локалу кульчини тут і близу 200 літрів. Кар в мені різ огромно подавін. Ампак, та я збуду подавіни поступно слабіле, конець сідна, па є веремінська сліка велико veliko boljša, tako da ja, se mi zdi, da smo s tem deževnim vremenom mečkan zaključali, tako da kar uživajte v zasluženem vikendu.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Policisti še ugotavljajo motiv 21-letnika, ki je zjutraj pri Šmartnem policistu odvzel pištolo in nanj streljal. Pobegnil je s službenim vozilom, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni življenjsko ogrožen. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je danes odsotnost še narasla. Na osnovni šoli Božidarja Jakca je danes manjkalo 216 otrok, 60 več kot včeraj. Na osnovni šoli Koseze je bilo pri pouku le 200 od 708 učencev. Po besedah ravnateljice jih je veliko doma ostalo preventivno. Pouk poteka, uradni izvidi pa še niso znani. Prve ugotovitve kažejo na virus. Na milanskem letališču Malpensa je po prvih ugotovitvah prenosna baterija v ročni prtljagi povzročila dim in ogenj na letalu EasyJeta za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Promet na letališču je bil začasno ustavljen.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah. Pozor, na gorenjski avtocesti je med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Nesrečo pa imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Zastoje pa imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici kar v obe smeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, ter na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
0: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc. David Logar.
6: Lep pozdrav, ja še vedno sem tukaj z vami in če se vam že po glavi motajo kakšni načrti za vikend, vas čist razumem, ampak še prej, imam pa za vas eno tako pomembno vprašanje. In to ni kar eno vprašanje, vprašanje je za bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja Vali Žagar kolesarski center. No, se to povem zelo kmalo, še prej bomo omenili tudi teden mobilnosti, ko bosta Saša in Tilan potovala od Kranja proti Kranjski gori, tako da se splača ste če malo z mano. No, zdaj pa Rembrandt in njihova I'll Be There For You pesem iz ene najbolj znanih serij vseh časov Prijatelji. Tako da, uživite.

Can't find the moonlight v gorenskem popoldnevu, no, sem pa z nekaj zanima. A vi mogoče se večino časa vozite z avtom, a se tudi radi usedete na kolo? Ja, ker naslednji teden se začne teden mobilnosti, ki nas ravno to spodbuja, da se mogoče malo manjkrat usedemo v avto in malo večkrat v kolo. In tudi mi, ja, tudi mi bomo zelo aktivni, še posebej Saša in Tilan, ki bosta že 16. zjutraj, 16. septembra seveda zjutraj, zbudila enega znanega Kranjčana. Koga? Tega vam še ne moram izdati, lahko pa vam povem, da to osebo večina izmed nas seveda pozna. Potem pa 22. veliki finale, ko se bosta Saša in pa Tilan podala iz Kranja do Kranjske Gore, seveda ne z avtom, ampak kar s kolesom. Tam pa jih bomo mi čakali z mobilnim studijom in tudi kar zanimivimi zadevami, tako da lepo, lepo vabljeni, mogoče, da jih tudi spremljate na tej poti. Lahko en delček, lahko pa tudi celo pot, če ste res, res pogumni. No, danes pa imamo jo tako zelo prijetno nagradno igro od našega dnevnega pokrovitelja Vali Žagar kolesarski center. No, lahko dobite bon za 40 evrov v tem res dobrem kolesarskem centru, kjer lahko seveda tudi date na servis svoj kolo ali pa kupite novo električno kolo, specialko, karkoli pa želite. No, bono vrednosti 40 evrov pa dobite, če pravilno odgovorite na tole vprašanje. Kje se nahaja Vali Žagar kolesarski center? Še enkrat ponovim, kje se nahaja Vali Žagar kolesarski center? Naša številka pa je 030-220, tako da mi kar pošljite SMS, še preden odpoje celo Alenka Godec, ki se dale prihaja in njena življenje je lepo. Tako da, uživite!

Latinos nam prepeva v Gorenjskem popoldnevu, ja, ura pa bo kmalu 30 minut čez tretje popoldne. Tako da upam, da imate danes en tak prijeten dan in da ste nas tudi poslušali v dopoldnevu, se je bila z nami Ines Ervus, ki je predstavila novo skladbo Midva letiva. No, kako je to zgledalo, to vam zavrtim zelo kmalu, še prej pa ena odlična. Tukaj je pesem Anyone for you, tako da uživite.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Halo?
9: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
8: Kje?
9: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
10: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
11: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
9: Eltron, član skupine Veto Group.
12: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Denar ni problem.
15: Kaj pa je?
14: Ti.
16: To pa boli.
14: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
13: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
18: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
19: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
20: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
21: Nič. In vse.
20: Kako to misliš?
21: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
20: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
19: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
22: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Začenjamo s pojasnilom mestne občine Kranj, ki na spletni strani odgovarja na nekatere navedbe, da je bilo za potrebe gradnje nadhoda pri Tušu posekanih precej več dreves od sprva predvidenih. Mestna občina Kranj pojasnjuje, da to ne drži in dodaja, da je bilo v projektni dokumentaciji ocenjeno, da na območju posega raste 40 dreves s premerom nad 30 cm. Šlo je za projektant oceno, ob izvedbi poseka pa se je na terenu izkazalo, da je takšnih dreves manj. Dejansko je bilo posekanih 28 dreves s premerom nad 30 cm. Na istem, že od začetka predvidenem območju sečnje, so bila skladno z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije odstranjena tudi tanjša drevesa in stebla. Skupno je bilo tako posekanih 141 dreves oziroma stebel različnih debelin. Območje sečnje se zaradi tega ni povečalo, ampak je ves čas ostalo v prvotno predvidenem obsegu. Še pravijo na občini in dodajajo, da bo po zaključku gradnje nadhoda sledila še zunanja ureditev območja z zasaditvijo novih dreves in grmovnic. Nadaljujemo pa na Jesenicah oziroma na Hrušici, kjer so obnovili otroško igrišče. Podrobneje o tem pa župan Peter Bohinec.
0: Veliko se dogaja na investicijah, predvsem investicije, in to je zopet ena od investicij za naše najmlajše. Obnovljeno je otroško igrišče na Hrušici, se pravi z novim šolskim letom so se pomembne pridobitve razveselili predvsem v vrtcu Jesenice v enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Občina Jesenice je obnovila otroško igrišče, ki sedaj ponuja več možnosti za prijetno preživljanje uric za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so na obstoječem igrišču obnovili prskovnik, zamenjali mivko in okoli namestili tlakovce, tako da bo igra naših najmlajših prijetnejša.
1: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.
15: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
23: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
24: Več na regija.si.
25: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
26: Sveže, hitro, prometno.
27: Na gorenjski avtocesti je med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prihitevalnem pasu. Nesrečo imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Zastoje pa imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
26: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
27: Najprej Sam Cooke in njegova Wonderful World, potem pa še Roxette in Spending My Time.
26: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Roxette in Spending My Time v Gorenjskem popoldnevu, no ura pa bo zelo kmalo 4 popoldne, kar pomeni, da se bo za večino izmed vas delovni dan zaključil, vikend pa začel. No danes pa upam, da smo se zbujali skupaj, se je bila v naši družbi v Gorenjskem popoldnevu tudi Ines Erbus, ki je prišla, da bi nam predstavila svojo novo že poleti izdano pesem. No takole pa se z njo pogovarjala Tilen in pa Urška.
1: Kakšno je bilo poletje, kako si, kakšen je vibe, kaj se dogaja?
2: Delovno.
1: Aha, pa že?
2: Pa tudi malo sem si prvo šla, malo sem šla na dopust.
1: Kam si šla,
2: povej
1: nam. Tako da je
2: bilo lih prava kombinacija vsega.
1: Zelo rada potuješ, zdaj mogoče, ker si bila v Španiji, vemo, da pač ti zmer nekam greš in posnameš tam tudi video spot.
2: Ja, letos ga nisem.
1: Aha, okej, ker pol to pomeni, da že napovedujeva še nekaj novega, ampak očitno ne. Poleti se je pa zgodilo tudi nekaj zelo lepega.
2: Ja.
1: In sicer predstavlja si nam, oziroma svet je ogledala luč sveta, nova pesem, Midva letiva.
2: Tako.
1: Zakaj je ta pesem posebna, drugačna od ostalih?
2: Spet zato, ker je moja avtorska, oziroma saj jaz jo doživljam drugače,
1: okay.
2: Zdaj ne, kako bo z ostalijem, ampak vsaka moja avtorska jo jaz doživim sigurno veliko bolj osebno in tudi veliko več mi pomeni, ko v bistvu potem na nastopih vidim ljudi, da poje moje pesem. Tako da se je že zgodil med poletjem in sem zelo, zelo hvaležna in vesela, da mislim, da bo spet, upam, da požela tak uspeh kot prva.
0: Tako da ja, zdaj pa ni druge, kot da slišimo to novo avtorsko Ines Erbus, tukaj je pesem Midva letiva. Tako da, kar uživite.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studiem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu. Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
8: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti.
1: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
8: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Kaj
2: ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting Center v planetu Kranj.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Intenzivna kriminalistična preiskava na Gorenjskem se nadaljuje. Motiv 21-letnika, ki je dopoldne policistu oduzel orožje, ga ustrelil in nato s policijskim vozilom pobegnil po gorenjski avtocesti, še ni znan. Predtem je sicer povzročil nesrečo na ljubljanski obvoznici in odpeljal naprej. V obsežni akciji so ga prijeli v Radovljici in ostaja v priporu. Ustreljeni policist pa je izven življenjske nevarnosti. Poslanci medtem debatirajo o zniženju trošarin za kmete in prevoznike. Vlada z novelo predlaga nižjo trošarino za kurilno olje, ki se v kmetijstvu uporablja kot gorivo, iz 157,5 na 42 evrov za 1000 litrov. Poleg tega bi kmetom in prevoznikom subvencionirala gorivo na določeno ceno in nakup pneumatik. Novela bi vladi omogočala tudi, da bi trošarini na dizel in bencin znižala pod mejo Evropske komisije za vse potrošnike z njenim soglasjem. Zunaj parlamenta pa se je uradno začela kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka. Kampanja traja do volivnega molka 9. oktobra.
8: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
9: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
7: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Prvi z vami na cestah, na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam je promet poteka po prihtevalnem pasu, zastoje pa imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
11: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
12: Ja, še vedno z vami tudi v tretji uri gorenjskega popoldneva, no kmalu pa gnev ponovno na teden mobilnosti. Bolj natančno, kako lahko prejmete bon v vrednosti 40 evrov. No, vse to zelo kmalu, zdaj pa Careless Whisper in res najbolj znamenitih solotov saksofona, tako da uživajte.

Z nami je bila italijanska rock legenda Eros Ramazzotti, no z vami pa sem še vedno David Logar. No, zdaj pa teden mobilnosti ni več tako daleč stran, v bistvu zelo blizu se začne od 16. in konča 22. septembra. In tudi mi bomo zelo, zelo aktivni. 16. septembra bosta Saša in Tilen že zgodaj zjutraj prebudila enega znanga Kranjčana, koga tega vam še ne moram izdati, lahko vam povem, da boste dobili namige in tisti, ki bo prvi uganil, kdo je ta znani Kranjčan, popravimo tako zelo zanimivo in prijetno nagrado naših dnevnih pokroviteljev. In današnji dnevni pokrovitelj pa je Vali Žagar kolesarski center. Ja, pri njih najdete vse za kolesa, opremo in servis, no danes pa nekomu izmed vas podarajo kar bon za 40 evrov, ampak da ta bon prejmete, pa morate odgovoriti pravilno na tole vprašanje. Kje se nahaja njihova trgovina? Še enkrat, kje se nahaja njihova trgovina? Napišite mi SMS na številko 030-220, zelo kmalu, po dveh odličnih bolj natančno, pa enega izmed vas pokličem in nagradim. No zdaj pa kraljica popa Madonna in njena American Pie. Uživite!

0: Julijo Gorenskem popoldnevu in upam, da vam je danes en prijeten dan in da ste že zaključili z delovnim dnem, zdaj pa je čas za vikend in seveda zaslužen počitek za nekoga, pa tudi, da prejme darilni bon v vrednosti 40 evrov za Vali Žagar kolesarski center. Tako da, zdaj pa dajmo kar tega to osebo poklicati. Ja, dober dan, tukaj na drugi strani pa David, kličem vas pa iz Gorenskega popoldneva. Me zanima, če govorim z Renato.
1: Ja, govorite.
0: Ja, dober dan, Renata, me najprej zanima, kaj pa, kako pa ste vi s kolesarjenjem pa s kolesom radi kolesarte, greste da na kolo?
1: Zelo.
0: Zelo, kakšno kolo pa imate, kako pa kolesarte, bolgorsko, imate cestnega, elektriko?
1: Elektriko.
0: Zdaj,
1: ker sem že starejš, imam elektriko.
0: Aha, odlično. No, imam pa za vas odlično novico. Pravilno ste odgovorila na naše vprašanje, ki se nahaja trgovina Vali Žagar kolesarski center, res je na Kokrci, tako da vam pripada. Ja.

0: v vrednosti 40 evrov. Tako da čestitke.
1: Odlično, hvala lepa.
0: Ja, tako da iskrene čestitke za tole prejeto nagrado. Imeli bomo še kar nekaj teh nagrad v prihodnjih dneh. Saj se bliža teden mobilnosti, ko bomo tudi mi zelo aktivni. Najprej 16. bosta Tilen in pa Saša zbujala enega znanega Kranjčana. Koga? Tega vam še ne morem izdati, ampak vam povem, da je en res znan Kranjčan. Potem 22. pa veliki finale, ko bosta Tilen in pa Saša kolesarla iz Kranja do Kranjske gore. Tako da vse to nas čaka v prihodnjih dveh tednih, no zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Bar Song. Uživite!

0: Obvestila.
1: Vodovodna zadruga Srednja vas v Bohinji obvešča uporabnike pitne vode na območju Srednje vasi, da je zaradi padavin voda motna in jo je pred uporabo obvezno trajno prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super pohištvo.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriška-planina.si.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
16: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
17: Nič in vse.
16: Kako to misliš?
17: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
16: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Zaradi obsežnejših vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi in nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bodo v prihodnjih tednih popolne zapore posameznih odsekov gorenjske in bohinjske proge. Proga na relaciji Lesce Bled Jesenice Beljak bo zaprta od 25. septembra od 23. do 12. novembra do 4. ure zjutraj. V tem času bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Obsežnejša vzdrževalna dela bodo v tem obdobju potekala tudi na relaciji Ljubljana-Lesce-Bled, zaradi česar bo železniški promet prilagojen. Popolne zapore proge na relaciji Ljubljana-Lesce-Bled-Jesenice bodo od 26. septembra do 11. oktobra, od 19. do 23. oktobra ter od 2. do 6. novembra. Lokalni potniški in mednarodni vlaki, ki imajo postanke na vseh postajah in postajališčih do postaje Lesce Bled, bodo v obdobjih med popolnimi zaporami vozili do postaje Lesce Bled, od tam naprej pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz do Jesenic oziroma Beljaka. Za mednarodne vlake z omenjenimi postanki na večjih postajah Kranj Lesce Bled bo v času popolni zapor organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana Kranj Lesce Bled Jesenice Beljak. Zaradi vzdrževalnih del bodo zapore v prihodnjih tednih tudi na posameznih odsekih bohinjske proge. Zaradi del povezanih z nadgradnjo železniške postaje Jesenice bo popolna zapora proge na relaciji Jesenice-Bled-Jezero, ki je že vzpostavljena, veljala do 13. septembra. Za potnike je v tem času organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Zatem bo popolna zapora proge vzpostavljena med 14. in 22. septembrom na relaciji Jesenice-Bohinjska Bistrica. Od 23. septembra do 11. novembra pa bo nato popolna zapora na relaciji Jesenice-Vintgar. V tem času pa bo prav tako vzpostavljen nadomestni avtobusni prevoz.
7: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
12: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
21: Prvi z vami na cestah na Gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam. Promet poteka po prehitevalnem pasu, zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na vzhodni Ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na Ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter Barja proti Primorski ter na Gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
20: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
21: Najprej pesem Jugo, potem pa še Rhythm Divine. Tako da, kar živite.
20: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Enrique Iglesias, Rhythm Divine v gorenskem popovdnevu. Ja, zdaj pa je ura že 15 minut do 5. popovdne, kar pomeni, da je vikend, lahko bi rekel, skor uradno tukaj. No, zelo kmalo pa bomo govorili o enem vremenskem pojavu, ki zavzame cel svet. Temu pojavu se reče El Niño. Ampak kako pa El Niño vpliva, če sploh vpliva na Evropo in Slovenijo, to pa o tem pa zelo kmalo z mano bo meteorolog iz Agencije Republike Slovenije za okolje Gregor Vrtačnik. Zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da se usedite, sproste, pa samo uživajte.

0: Obvestila.
1: Podvodna zadruga Srednja vas v Bohinji obvešča uporabnike pitne vode na območju Srednje vasi, da je zaradi padavin voda motna in jo je pred uporabo obvezno treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
6: O, kako sem vesela, da ste prišli.
7: Kaj danes potrebujeva?
8: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
9: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
13: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
15: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
16: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je bilo danes odsotnih še več otrok. Včeraj je zaradi prebavnih težav doma ostalo več kot 460 učencev osnovnih šol Božidarja Jakca in Koseze, skupaj s 14 zaposlenimi. Danes je bilo dodatno odsotnih še okoli 260 otrok, po besedah vodstev predvsem preventivno. Po prvih ugotovitvah sicer ne gre za zastrupitev s hrano, temveč za trebušno gripo. Šolske prostore so zato dezinficirali. Robert Golob pa je sestavil vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Golobova bo začela z delom v nedeljo na 100. dan Janševe vlade in bo, kot je dejal, ponujala alternativne rešitve ter se pripravljala na prihodnje vodenje vlade. Na dražbo pa gre znamenita črna maščevalna obleka princese Diane. V izzivalni, zelo kratki in oprijeti obleki se je pojavila na dobrodelnem dogodku leta 94, le nekaj ur potem, ko je njen mož, takrat še princ Charles, na televiziji javno priznal, da je Diano prevaral. V enem od najbolj ikoničnih modnih kosov 20. stoletja je postala simbol ženske moči in neodvisnosti. Dražbena hiša Sotheby's za obleko želi stržiti najmanj 260 000 evrov.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
6: Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu, zastoje pa imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici v obi smeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžala, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski ter od Barja proti Primorski ter na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
0: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: En lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popovdne, ja pa smo prišli v zadnje uro našega petkovega druženja. No, zelo kmalo pa vam povem, kako El Niño, ta vremenski pojav, ki vpliva kar na cel svet, vpliva tudi na Evropo in Slovenijo. Če mogoče vpliva tudi na slovensko zimo, vse to bomo zvedeli zelo kmalu. Zdaj pa 7 seconds. Tako da uživajte.

0: Kingston in njihove tri prste tekile v gorenskem popodnevu, kjer je ura pa že 15 minut čez peto popovdne. No, zdaj pa mogoče eno vprašanje, ki se večini izmed vas, daj pa kdaj mogoče pojavi v glavi, kakšna bo letošnja zima, ali bo bolj snežena, bolj mila, ali mogoče nam lahko pri tem pomaga tudi vremenski pojav, ki vpliva na cel svet El Niño. No in zato je trenutno z mano Gregor Vrtačnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje. No, meteorolog Gregor Vrtačnik, mi lahko poveste, kako El Niño vpliva na Evropo in če bo slučajno vplival tudi na zimo v Sloveniji.
1: Evropa je zelo oddaljena od tega območja v Tihem oceanu, kjer se odvija El Niño, zaradi tega El Niño nima pomembnega vpliva, statistično gledano še najbolj se pozna vpliv jeseni, ko se nekoliko poveča verjetnost nad poprečno toplega vremena v srednjem in južnem delu Evrope. Pri padavinah so tudi posamezna območja v Evropi, kjer je nekoliko spremenjena verjetnost, ampak to v resnici gre za nekaj odstotkov. Sicer pa El Niño na splošno na Evropo nima pomembnega vpliva, saj je za Evropo bistveno bolj pomembno dogajanje nad Severnim Atlantikom, nad bližnjo Arktiko, nad Sredozemljem, tako da z tega stališča je Evropa neposredno od El Niño zelo malo, se pravi, ne bom rekel prizadeta, ampak zelo majhen vpliv je glede na ostale celine.
0: To pomeni, da El Niño ne bo vplival na slovensko zimo v kakršenkoli pogledu?
1: Ne, po zimi vsaj statistika ne kaže, da bi El Niño bistveno spremenil verjetnost za mokre, suhe, tople, hladne zime. Zaradi tega na podlagi El Niña ne moramo prav nič sklepati o letošnji zimi v Sloveniji.
0: Ja, tako da trenutno ne moramo El Niño dal enih konkretnih informacij, kako je z zimo, kakšna bo, ampak lahko vam povem, da imam za vas konkretne informacije glede glasbe, ki prihaja. Ja.
1: Vsaj statistika ne kaže, da bi El Niño bistveno spremenil verjetnost za mokre, suhe, tople, hladne zime. Zaradi tega na podlagi El Niña ne moramo prav nič sklepati o letošnji zimi v Sloveniji.
0: Ja, tako da trenutno ne moramo El Niño dal enih konkretnih informacij, kako je z zimo, kakšna bo.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrowitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
5: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
6: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ura se počasi, vendar vztrajno premika proti 6. popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, vikend je, bi lahko rekli, skoraj tu in z njim tudi konec gorenjskega popoldneva. Ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo v ponedeljek, do takrat pa vam želim samo en prijeten in pa miren vikend.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
5: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranjske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranjska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranjska klobasa. Več na www.visitkran.com.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vladni rebalans proračuna za letošnje leto namenja več za obrambo. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja s tem zagotavljajo nivo vlaganja v varnost, ki ga zahteva tudi NATO. Zagotovil je, da posodobljeni proračun pomeni učinkovitejšo porabo javnega denarja in da nikomur ne jemlje. V načrtu so sicer 6,3% višji prihodki na račun davkov in 6,2% višji odhodki oziroma 2,2 milijardi evrov primankljaja. Na zagrebški srednji elektrošoli pa se je zjutraj zgodil napad z nožem. Dijak zamaskiran s smučarsko podkapo je v šolo vstopil okrog 8 zjutraj, se vrgel na sošolca in ga zabodel. Hrvaški mediji pišejo, da je najhujše preprečila čistilka. Zaradi globokih obodnih ran bodo dijaka morali operirati, zaradi obodnih ran je v bolnišnici tudi čistilka. Oba sta v stabilnem stanju, napadalec pa v priporu. Sošolca naj bi se dan pred tem sprla, napadalec pa naj bi mu ob tem tudi zagrozil. Ameriško podjetje Anthropic pa je razkrilo zlorabe svojih modelov umetne inteligence. V zadnjih mesecih so večkrat preprečili potencialno uporabo modela Claude v vojaške namene, tudi za razvoj biološkega orožja. Kot so sporočili, so bili vpleteni znanstveniki, ki so Claude uporabljali pri pisanju in iskanju člankov. Podjetje sicer ne more jasno ločiti vojaško od znanstvenega raziskovanja.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na vseh cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter še na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoj sicer še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam in na cestah Srmin-Koper, Izola, Strunjan in Lesce-Bled. Srečno pot!
1: Radio Gran.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80. Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com. V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
5: Citroen C3.
4: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 € s Citroen financiranjem.
5: Citroen.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
6: V Kranju začnemo 22. septembra.
7: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
5: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
7: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
5: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
7: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
8: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak do živetje.
3: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
4: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Ministrica Mateja Ribič je predstavila predlog interventnega zakona za urejanje dolgotrajne oskrbe. Začasni ukrepi bodo, kot je dejala, reševali predvsem prevelike birokratske ovire in plačilno neenakost med uporabniki. Po novem naj bi vsi stanovalci domov za starejše za primerljivo oskrbo plačevali enako. Za reševanje kadrovske stiske pa bi zaposlenim v dolgotrajni oskrbi pripadal začasni dodatek 300 evrov na mesec. Z začasnimi ukrepi želi ministrstvo kupiti čas za pripravo sistemskih rešitev. Hrvaška pa nadaljuje z oboroževanjem. Po 12 lovskih letalih in 44 tankih je hrvaška vlada naročila še 18 južnokorejskih mobilnih raketnih sistemov Chanmu s pripadajočimi raketami za dobrih 435 milijonov evrov. Zagreb že dlje časa ustrajno viša izdatke za obrambo, ki bi po načrtu do konca desetletjem dosegli 3% BDP v skladu z zavezami NATO. Donald Trump pa pred umestnimi volitvami od podpornikov zahteva prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so družno dvignili desno roko in za njim ponavljali prisego njemu ter obljubili, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Podpredsednik J.D. Vance pa je medtem na televiziji Trumpovo obljubo $5,000 vsakemu američanu, če republikanci zmagajo, razložil kot za 5,000 večjo blaginjo, ne kot neposredno izplačilo.
2: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaprta ostajata vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter tudi na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji še na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, ter še na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Varno pot!

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Dan.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Prevozniki, pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam D.O.O.

0: Zbudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Obudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.